دو سلویختم آیات. الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله پاک قبض کی یعنی معطل کی اگر روحنا کہ مرگ وقت تیرا غلی وی. والتی لم تمت فی منامها او مکمل طور باندے زندگی ختمی جکلا وقت پورشی جکلا رچا وقت مکمل پورشی نو مکمل طور باندے روح قبض کی جو وقت پورنی نو عارضی طور باندے روح قبض کی. توفا لفظ قبض کول اغشتل. نو دے آیات کے اللہ پاک دا خبر واضح کی چہ دا ہر جاندار روح پا ہر حال کے پا ہر وقت کے دا اللہ پا تصرف کے دے چہ کلا اللہ اغوالی نو دے جاندار روح قبض کی کل چو غواڑی نو واپس کئیے. دا ہر جاندار روح زکرے کل اللہ اغواڑی روح قبض کی کل چ اللہ اغواڑی واپس ہی کی. دا دغ تصرف یو مظاہرہ ہر جاندار روزانہ وینے محسوس کئیے کہ دا خوب پا وقت کے لدے جاندار روح پیو حیثیت باندے اللہ قبض کی اور چکل دا جاندار بیدار شی دا روح تو واپس راشی. آخر یو وقت دا سراشی چی قبضی کن واپس نرا پری دنوی دا فلانے جاندار انسان دو کہ حیوان وفات شو. تفسیر مظہری کے دا روح دا قبض کولو مانا او داغے دا بدن انسانی سر تعلق. دا بیان شوی دے نو کل کل ظاہرن او باطنن روح قبض شی منقطع شی کٹ شی دقت مرگ وی ظاہرن و باطنن دا انسان دا بدن نا دا روح تعلق کٹشی قطعشی دیتا مرگ وی او کل کل ظاہرا منقطعشی خو باطنا دا روح تعلق دا بدن سروی دا خوب دے ظاہرا تعلق کٹ دی باطنا دا روح و دا بدن تعلق شنا. اثر دار چه دا انسان حرکت کئی دی سا اخلی دوران خون وین چکر لگئی نظام انہضام ہاضمے برابر دا نظام تنفس سا اغشتل شتا دا روح و دا بدن تعلق شتا بن انسان پزان پوئی کی نخو جم دے رے سا اخلی وین پک چکر لگئی حازمِ کار روان نے. نو کل پدے خوب کی چی روح نہ بدن نہ اوزی نو دغا روح انسانی پا عالم مثال کے مطالعہ شروع کی او دی دنیا دے عالم نا غافل شی معطل شی نو بدن ٹول پقلار شی استوانی اوزی. کل رغباتی نی تعلق کٹ شی وہ انسان پا خوب کے مرشو

سفارش وکړه. او دا چا د پاره چې سفارش کیږي هغه د خدای خوښ نه دی، کافر د خدای نه دی خوښ. نو د کافر سفارش نه کیږي ځکه د خدای خوښ نه دی. او بت ته د سفارش اجازت نشته، د کافر د پاره په دواړو طریقو شفاعت ناممکن. او دا بت خدای نه دی. ام اتخذوا من دون الله، آیا کافر نیولی دی بغیر د الله نه شفعاء سفارشان؟ قل اولو کانو لا یملکون شیئا، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، اولو کانو لا یملکون شیئا، اگر کدا بتان وغیرہ لا یملکون اختیار نلری شیئا نہشی، بتانو تا اختیار نشتا نپوئی گی، نبیہ سنگا دی سفارشی منی. قل اولو کانو لا یملکون شیئا، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، اولو کانو لا یملکون، اگر کدا معبودان باطل اختیار نہ لری شیئا نسشی، ولا یعقلون، نپوئی گی، نہ عقل لری نہ اختیار لری، بیا بر سفارش سنگا کئی. قل للہ الشفاعت جميعا، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، للہ الشفاعت، خاص اللہ سر اختیار دے سفارش کولو، جميعا ٹول، چ اللہ چاہتا اجازت کئی نا غب سفارش کئی، اللہ نہ چاہتا پار غواڑی نا غلب سفارش کی گی. له ملک السماوات والارض، دے اللہ پاک لرا حکومت او اقتدار دے اسمانونو او دزمکی، ثم الیہ ترجعون، بیا بدی اللہ تتاسو واپس کولی شئی. و اذا ذکر اللہ وحده، ہر کلچ دے مشرکانو پمخ کے ذکر شی اللہ یوازے، جیو اللہ نے تمام کائنات انتظام پالنے دے پالیے، ليو الله اشمعز قلوب الذين زرون لأغ خلق لا يؤمنون، كي ايمان نروري بالآخرة فآخرت باني، كي دا مشركان مخي لم يكونوا يحتاجون، كي پده خوبا دير أجر و سواب ملاوي خوريا كم يكار أنا ذر أنا. ثم اذا خولناه، بیار کل چه منور اما خودتا نعمتا منا یو احسانو نعمت دق پل جانبنا، قال انما اوتیته، ندان دا شکر انسان وی، انما اوتیته، بیشک دا انعام و احسان راکل شماتا على علم دق پل مهارت و دا علم پا وجا، بل هي فتنة، بلکہ دا نعمت دلور کیدل فتنة، یو آزمائش دے یو امتحان دے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر دوی پوئی گینا. قد قالها الذین من قبلهم، پتحقیق سردا خبر کردا آغی خلقو من قبلهم چی دوی نمخ کے تیر شویدی، قارونم ویدہ دونلوی مال حال ما تا پخپل علم و پا مہارت ملو شوی دی، دا سو اسم خلق وی چی دا سمر مال حال و نعمتو نرا سر دی، دا خود ما اخپلی ڈگری و اخپل علمو ندی، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ندوین پیگی. وقد قالا، قد قالا هالذین، پا تحقیق سر دا خبر کرن اغی خلقو من قبلهم چی دوین مخی تیر شوی دی، فما اغنا عنهم، پس حس پا کار را نغلل ندوین دغ علم و مہارت و ڈگرے، پکارا نغل لدوین ما کانو یکسبون، چکم کسب بھی کرو، فاصابهم سیئات ما کسبو، پس ارسی دوی تا بدی دا اغس چی دوی کم گٹھ کرو، والذین ظلمو من ها اولائے، اغا خلق چی ظلم کرے من ها اولائے دا دے موجودا خلقونا، سیصیبهم سیئات ما کسبو، زرد چی ابرسی کی دوی تا بدی دا اغس چی دوی کم کسب کردے، وما هم بمعجزین، او ندی دوی عاجز کونکی استرکونکی اللہ لرا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑے میں شے پخیر رغنے خودی دی کڑی ٹولبا روغ جوڑی ائے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دے پروگرام دے درد او درمان دغا پروگرام سرا عظیم اساس میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دغا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ٹک تر نہ بجو پوری آپ دغا پروگرام کے ماسرا ڈین محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی کم چی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موربڈ گرام کی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلو رو بجو پوری اخبلا او پی ڈی کوی نن دا منڈے دا پیر دا سلو رمی او رزوا سبا دا ٹیوزڈے دا منگل دا پنزمی او رزدہ کلچ دا ٹیوزڈے دا منگل دا پنزمی ورزوی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے تاسو بالکل رات للی شئی یو غور علاج یو کامیاب علاج یو بہترین علاج

0: ستاسو دهان سبل طرف ته وی ستاسو دهان اغا زمو طرف ته نوی نو بیا کوم خبره تاسو کول غواړی نو هغه باندې بمونګه نو په هیګو یا موږ دلکم جواب در کول غواړو یا تاسو نه کم تبوس کول غواړو نو هغه باندې به تاسو په هیګی نه نو کوشش بدا کوي چې دغه الفاظ هغه به انتخاب کوي داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې خلګي داسې الفاظ چې هغه د عزت والے وی داسې الفاظ چې هغه سره چاته تکلیف نه ملاویږي دکھ نه ملاویږي او دغه رنگی بوز بخیلی حسد کینا چې کوم دا وسره مکمل توګه باندې نیوی نو ښه الفاظ چې کوم دی هغه به مونږه چوناو کو کچا الفاظ هغه نه به مکمل توګه باندې مولا ډډه کول راضی ګریز با کول راضی ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي هر کله چې دغه الفاظ یو ځلی هغه ادا کړل شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي نو کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ هغه انتخاب وشي داسې الفاظ چې هغه تاسو خپل کور کې د خپل د پیرنټس مخ کې خپل چې څومره خلق دي دغه په مخ کې نشي پېښ کولې نو کوشش دا کوي چې دغه الفاظ په مایک باندې هغه هم م ډیسکس کوي ځکه دغه زمونږ پروګرام او د سره سره د ریډیو امن دا زمونږ یو کور نه چینل دی زمونږ یو خاندانی چینل دی زمونږ یو فیملی چینل دی دغه کور په کور درشل په درشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او دې سره سره چاچی ګانې مامي ګانې هم دا مهال دغه پروګرام چکم دیغه ان غریب غاړه خپل فیملی سره اوري نو چې یو کس دا ونې چې دغه کس کوم خبر وکړله هغه لګه کچاو کړله صحیح نه و نو چې دغه الفاظ نه مونږه ډډو کو ګریزو کو نو به کوئی ګرانو دونکو ساسو کالز به شاملېږي په 0331 47 48 317 0331 سلور و سلورت در یو و بالکل قرآن اور دن کو 0331 47 48 317 ہیلپ لائن نمبر دے 0309-711-88-99 دا زمون دا کالنگ نمبر دے 0309-711-88-99 0309-711-88-99 0309-711-88-99 او د دین علاوه په 0997-310-400 په دغه نمبر تاسو کالز وغیرہ کا کولی شئ د دین علاوه آی ایس ایم ایس د بارا به هم تاسو مستر په پروګرام کې غاغټون کوي تاسو موږ خپل الفاظ هغه هم را لګلی شئ ایس ایم ایس د بارا خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الدا په ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگي ډاټا سیم نه سپختنه غاغ سره غوړی اگر پختنا ٹائپ کئی راوی لے گئی اتا پنزا اتا ترے بندی یعنی 85-83 بندی باسا سو میسیجز دا بدا پروگرام اسا اگا جوڑی گی ڈاٹا سب طرف تا زو داغین بعد بیا سا سو کالز طرف تا او دا غرنگ سا سو میسیجز طرف تا اگا برا زو ڈاٹا سب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگے تا سخے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گائیں تاج رحمان سے تا سنگے جی
0: بالکل ٹک ٹاک اے ون او ڈاکٹر صاحب انن موسم جکم دے اگا لگدا سی یخنی یخنی وا کنا کنا
1: گرمی گرمی وسڑیا
0: ما لگدا سی لگ یخ یخ کی
1: نہ نہ موسم نن دے زیاد گرم دے پر خو پہ خور کے دمرا گرم چ حد نہ رہا
0: ہاں مطلب کہ گرمی واپس وا
1: گرمی واپس ریورس گیئر لگو لے جی
0: نو اس ڈاکٹر صاحب گرمی موسم کی کہ یخ نہ
1: یار موسم دا نہ ډیر زیات گرمی نہ ډیر زیات موسم وی کنا
0: جی جی
1: دا ٹھیک وی صحیح
0: نو دے سره ڈاکٹر صاحب یو خبر ابلا دا موسم زنی بیماری دا سوي چا په گرمی کی وی زنی دا سوي چا په یخنی کی وی دا سوي بیماری نشته
1: دی بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبر بالکل بجا دا ٹھیک دا سم دا کتا سو وګوره پاکستان کې سو موسم نه سلور
0: سلور جی
1: ٹھیک سن میں شور ہو کے باہر نہ شور ہو
0: باہر نہ سٹارٹ والے جی بالکل جی
1: گرمی اخنی بہار اور خیزاں گنا
0: جی بالکل
1: نو گور اللہ کریم تو سم رکھ خیستا ملک را کر دی اور بیا آگے کی سم رکھ خیستا موسم را کر دی اور بیا آگے کی سم رستہ ہوں تو خیستا خل را کر دی جا خیستا خیستا خبر کی خل کو
0: ساس برکات دی ڈاٹر سے ساس
1: بیا جی کم دے اور بیا دا خل کو ستاسو خبر چې ګندې زړه راخون ګيري کنه اکثر خل راشي ویجی اتا جرمان سے چر پتی نو موږ ورته اتا جرمان سے دوم روزګار سړې دي وو اټه وو یو خپل کارونه کې بيزي او به هر حال لکه بیا هم ستاسو خل چې ګم دې تا پوس پښتنه کوي تعریف کوي ویجی ډېر ښه انسان دی
0: ډېر مننه کوم ډاکټر
1: صاحب موږ به وایو چې ډاکټر صاحب دا وایي چې بد انسان دی
0: ډاکټر صاحب
1: جی جی
0: بل یو سړی وو کنه جی
1: هغه
0: وی ما د کلی خلک وی ته زمونږ مشر
1: لکه
0: زمونږ مشر

0: ಯಾಕೆ ಹಿಮ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹಿಮಾಲ ಕೋರ್ಕಿ ಭೀಮ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ ಯಥಾ ಸಮಯ ಅಮ್ಮಿಚರ್ಜಿ
1: انسان نے جی خبر کی دا موسم بیماروں پر حق لگا کتا سو گو رہے چکل بہار موسم شی دیکھی گلونو ناٹو کی گی چی گلونو ناٹو کی گی نو آگی گلونو کی چکم دے دن نا پولن سوی
0: جی جی
1: اور باز خلکو تا چکم دے دا پولن الرجی وی ٹک شو جی
0: بلکل جی
1: نو دا آگے دا وجہ نیز کم دے اکثر نزلہ زکام دست دے شکایات وی خواہ بہار موسم کی کتا سو گورے کل موسم لگ گرم شی کل یخش لکا سنگ دا اس دا یخنے طرف تا چکل موسم روانی گا
0: جی جی
1: کل موسم گرم شی کل یخش یو شاندی نوی نو دے سر اس فس کا نن گرمی ہوا نو کم سڑی دا واور بوس کلی نو آگا تھا اکثر خام خا دا مرے شکایت جوڑی
0: بالکل جی
1: ہمارے شکایت چی جوڑی نو ایسا جی کم دے فرنجائٹس بچی یا باز خل کو تا لیرنجائٹس شکایت سی یا باز خل کو تا جی کم دے ٹانسلائٹس شکایت سی کدا سو کو اکثر خل ہوئی یا ڈاکٹر سے عزت سے سہر پاس ہم یار ہمارے میں دا سی طرح خطر خوی سور تھروٹ دے دوے دے کی
0: جی جی
1: ٹھیک جی ہاں باز خل وہی چیئر ڈاکٹر صاحب سہار سے پاس ہے گما لاڑے میں نہ تیری گی ٹھیک ہے جی ہاں باز خل پکے وہی چیئر ڈاکٹر صاحب سہار سے پاس ہم خلا میں بالکل اچ ہے خدی بس اس سے وجوہ دی خلا چی کم اچ ادا نو دد اکثر وہ زکی دن نہ وخی
0: جی جی
1: دے چی شپیو دشی پخلا سا خلی چی پخلا سا خلی نو ہوا چی زیر آدی نو آگے سا جب بالکل اچ ہے ٹھیک ہے جی اکسیجن چکل دے انہیل کری اور کاربن ڈائی آکسائڈ چکل دے باہر رو گا سی ایکسپریشن مطلب
0: جی جی بالکل
1: نو دے سر جگم دے دا سے قسم شکایت دی ہاں اس وقت سکے مریض لبا سے چل کے اول ناول چکم دے دد چکل راشی چیک اپ بو کوئی بھائی مسئلہ سراوان ہو ٹھیک شو زیادہ تر خل چکم دے اسپیشلی دا نیزل پالپ یا دا پوز دا وخی دا تکلیف شکار
0: بالکل
1: جی کی دا سے خل کم شتا چی آئی دا ڈی این ایس یا ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم مرتبہ لیتی
0: بالکل جی
1: یعنی پوزے دا ڈو کے کوگ بھی دا آگے دا وجہ نمجھ کم دے اکثر خل کو تا نزلہ زکام بار بار کے دل اور آگے سرا سرا جی کم دے دا پوزے بندی دو شکایت ہم بھی خاکتا سو گورے باز خل کو وہ یہ ڈاکٹر سے چی پکم طرف سم لما آگا طرف پوزا میں بندشی آجی بیادے بل سیڈ دا کلو جی دا بل سیڈ بندشی الٹرنیٹنگ سائڈ نیزل آبسٹرکشن ملے گی ٹھیک ہے
0: جی جی
1: آئی کی وجہ دائی جی بازو کا داغ ڈھیر زیادہ سیو آشی ناگا چکلا لگون تا کہ یو سائیڈ ترا زڑن نشی نا پوزی آگا لار بلکل بھی اخی دا ساگ استو آلار چکم دے بلکل بھی اخی بند
0: دائی بند شی بلکل جی
1: شی بند شی ناگی سا چکم دے مریض سے دقا شکایت جوڑ شی خواہ بیا دی کہ اکثر خل چکم دے ٹوٹکی موٹکی ڈھیر زیادہ سے مارے یہ رجی پوزا کے دا شے ہوا جو شرشم تیل ہوا جو سو کوئی جی فلانے سپرے پکیو کوئی سوئی فلانے سپرے پکیو کا
0: تجربے گئی ڈاکٹر صاحب تجربے گئی
1: بالکل جی بالکل دزانا زانا سیلف میڈیکیشن یا آگا کئی اور دا سے نگئی چیارا مونگ لیاڈ شو چرتا قابل ڈاکٹر اللہ چاگا سا مونگ مائنو کیو او گوری جی بھئی مسئلہ سراوانا اچھا مسئلہ سراوانا چھے مسئلہ حل روزی ہے ٹھیک شو نوابز سمرا ذرا ٹھیک شو ٹھیک شو جی اور دسی کتا لگا دا دی مثال بزدہ سے والم کتا سو دا او گو رہے چینا سو منا زیادہ تالی جوڑی کری گا نا
0: بلکل جی
1: ٹھیک خو دا ہر تالی خپل چابی دا ٹھیک شو نو کاری کتا کالا تا چابی مات رہے اور کتا سو دا تالی خپل چابی چکا من دا آگے خپل کپنے جوڑا کرے دا آپ یو لگے نا تالا فورن کو لاؤش نو دا دی مثال چکم دے دا ہوم پیتی دے ہوم پیتی کم چکم دے چکل تاسو بالکل دا مریض مطابق دوائی چکم دا کمپلینٹ جیتا سو سنگا خبر آگا ٹیمو کا دا کلاسیکل حوالے سر
0: جی جی جی
1: اور دیکھ کے مقدار کلیل نہیں دا دے اصل کے دیکھ کے کیمیکل فارم نہیں
0: جی جی
1: کیمیکل اگا دی لکا اس فاس کا مرسا کیے دے یو اندازے سا یا شد لکس یو آشی نبی اخلا سو دے کنا سو
0: بلکل جی
1: ٹھیک شد جی دا سے مال کا لگا اندازہ دا چکم دے بیس دے دا سے چکم دے آگے کی اسو کو رہتا سو 250 ملی گرام دے 500 ملی گرام 750 ملی گرام دے 1000 ملی گرام
0: بلکل
1: ٹھیک شد جی ہوں پہ دیکھ کے چکم دے پوٹنسی دا اور پوٹنسی چکم دے فس کا 30 دا 200 دا 1 ایم دا 10 ایم دا 50 ایم دا 100 ایم دا بیا دیکھ مخ کے نورم دی ایم ایم ڈی ایم

0: από Βογδάτ την Εκαμήλ Καμήλ πειράστα.
1: Μίλγαλ, μίλγαλ, μίλγαλ.
0: Από Καγρήμ την Εκαμήλ την Εκσουλτάνα. Άρθα λέτε παχπολ Κούρτα να χάνα.
1: Αχα, δίρχα.
0: Από πώς τα πούτα νησιδέτσι κουνανγκάρδε. Μανάνα ο αχπολ ανούγουρις αρχκάτα παγκριβάνα.
1: Α, μίλγαλ.
0: او پر بیسیرو سناریو سره داسی زانتا وای ملای کبل تا شیطانا
2: دیرالا
1: دیرالا
0: او طول منوالو تا سلامونا ابو تلخاتا دلتا که چه زمان نمسو کخلی زمانگا پروگرام اروی ریوڈیو آمان اروی نو طول تا زمانی طرف سلامونا
1: سیده بسی پیخور ترالی کنان رحمان بابا مزار تا با دی بوزما زیارت
0: انشاءاللہ نجیب الحسن واده تی کلی کنان
1: خاجی خا خا
0: انشاءاللہ کہ زندگی بلا ورازو خان
1: خواہ بلکل بلکل پدوار استر کو پدوار استر
0: دیر مانانا دیکھو مانانا یو جہان مانانا
3: دیر مانانا کہو اوکے بھائی اللہ حافظ دمسر و باز ماما سے حچم کے پروں کے کال کو دیر مانانا کو بلکل بخلو خدا کی نمخ کی میسیج جزو ہم راگلی دی یو یو میسیج دا بہم دا پرکورا میسا آغا جوڑو میسیج راگلی دی وائی چی ریحان دا چی پرگرام نا سلام مامو ڈاٹ سیب تا ہم سلام
1: وائی چی
3: زما پا مخ بندی ٹانکو چاپ دی دل پارا س استعمال کما ضرورت دے بارے کی خبر اوکے جی ڈاکٹر صاحب تے ٹانکو چا
1: عمر اس عمر دے
3: عمر نے دل کے لیے ڈاکٹر صاحب ہاں عمر نے دل کے لیے نو ٹانکو چا
1: جی تے پوسٹ سرجیکل سکار ویلے کی گنا
3: ہاں جی جی
1: لگا بعض کار انجری ہوشی بیا کے کسی کم نے سٹچ وغیرہ لگی گی نو دے پارا یو میڈیسن ہو زما ذہن نو تلی دی
3: صحیح
1: او خاص کر کتا او گرے دا باز خلق اس وزی گی کنا
3: جی جی جی
1: ناگے ہم پکی میڈیسن ستا ما سر یو معشوم ہوا اس کو ماشاء اللہ گا اس کالج کے سبق ہوئی
3: جی جی
1: آئے تا دے زیاد تکلیف ہو دا سوی دا وجہ ناگا پٹے بالکل راہ کلے شیوی کنا
3: جی جی
1: سرمن راہ کلے شیو بیائی دا پارا مونگا آئی تا میڈیسن ورکو ہوں بیدی نو آگے سر ماشاء اللہ ڈیرا زیات خشی ہو
3: جی جی ڈیرا مند کو کال طرف سے گورو مسر کال کون کے سکتے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سنگر لے خیر دی
3: خیر دی جتا سخی
4: ننگا سوتا سنگے خیر جوڑی
3: استاد دعا گان نامر تا والے سو خبر کوئی چرتن
4: بخزمین خبر کوم د چپل گام
3: نو جی بخزمین سپتا سخی جون مخروان دی
4: زمانے جون تیرو نہ پچ سی دی
3: جی بالکل جی ڈیرا مندنا دین علاوہ بل میں سے چا کرے دبم دے پروگرام میں سے کوئی چی خدا کے نمک کیو کال اخرو اگور مسر کال کون کے سو دے کم چلے دے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میسج پہ شامل کو جی السلام علیکم جی تاج بھائی ڈاکٹر صاحب تم السلام او بھائی زما ایج 19 سال دے او زما ڈپریشن زدہ ڈپریشن مریض دی ما او مان ہر خبر چ دغه ہری گی او منس کے منس کو ما بیا حساب نو حساب مند نے پوہے گا ما جی ڈاکٹر صاحب او ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پتہ مجھے خبر ہوگی خوری ماں لائبہ ہاشمی جی ڈاکٹر
1: عمر اس عمر
3: عمر 19 سال
1: 19 سال کی جس طرح حافظ جواب رکھے زارس تو بس چلی گئی
3: جی جی
1: پوچھ گا نا گورا تاج رحمان سے سنگ دے خورک ہے اویلے کا نا
3: جی جی
1: سو چکے چی ٹینشن یا ڈپریشن چی پدی دومر عمر کی چی دی دا 19 سال ہوئی اس عمر ہم نے
3: بالکل جی
1: پدی عمر کے خود انسان نے یو خبرہ چکم دے لکا نہیں ری گی
3: بالکل
1: نن سوا ٹینشن ڈپریشن سا کتا سو اوگو رہے یوں دے خوین دو سمر مسئلی جوڑی شوی دی ٹھیک شو کوشش دا پکار دے چی بھئی کور کے ٹینشن پریشانی دا سی کسم مسئلی مسائل جوڑ نشی
3: جی جی
1: بس پیشلی کتا سو دلتا اوگو رہے زنانوں تا چکم دے لکا کارون ہم دیر زیاد حوالوی آو دے سر سر چکم دے آگاری بانانے اکثر پر ٹینشن پر

0: تاسو آواز لکټ کیږي
1: تاسو پروگرام اورو ډېر ښکلی پروگرام دی او
0: ډېر مننه ډېر مننه کو تاسو خوشاله اوسه اوکے بھائی اللہ حافظ ابھی گلجی تاسو کو پروگرام اورے سسو ڈی رضیا تھا ہم مند نے کہوتا کریں گے بل میں ایسے جڑا گل دی وائی چی تاج برادر طبیعت مزاج دی سنگھ دی او ڈاکٹر صاحب تا سپیشل سلام وایا
2: وعلیکم السلام
0: پرنسپل فیصل سواد سسو ڈی رضیا تھا مند نے کال تو وعلیکم السلام
1: سنگھ علی
0: دوی دے چتنا ہاں
1: ما تا سن تا پوس کو جی شکر بارے کی
0: جی تا پوس کے پلیز
1: تسنن تر
0: تا سو سے لگ بدل کے
1: ہلو
0: زہر ایک بدل کے جواز صفائشی
1: اس راضی جی
0: جی اس آواز کلیئر دی
1: ہاں تقریباً 33 سال عمر دے دے اگے شوگر تقریباً لگ لگ بڑھا دی گی کنا
0: آو
1: نو سینے جندا ہمونی دی شروع کڑی نو خوراک کی پالا لڑیا وہ کئی کنا نو دیکھی دی خوراک کی صدقہ منتدا سی خوی چینجنگ راو دی کم شیدا سی استعمال کی چاہے سردا بڑھا دی گی نمخی تیزی دس بڑی را منہ نی
0: دارتو دا مریض فیمیل دی کمیل فیمیل جی فیمیل سید دا شوگر مسئلہ ورتا د سمر مودې نه ده
1: دا تقریبا درې سلور میاش
0: کی جی سید دا ته وداس چې مطلب ټیسټونه وغیرہ کوي نو سمر راځي 200 راځي 220 راځي 170 راځي
2: دو ایچ بی 1 سی شه
0: سمر راځي
1: مګر مې څو ټیسټونه کړی وغه نه رست بیا نه دی کړی غره بیا ته پال مال شروع کړ دې نو لګا ټیسټونه مشتونه بیا مې نه کړی
0: اخیری ټیسټ تاسو کله کړو
1: جی
0: اخیری ټیسټ کله کړو تاسو اخیری ټیسټ
1: آخری ٹیسٹ چکڑ تقریبا یو دو میاشت مخکې کړو هغه کې اوس مال یی دی چې سو دی ډاکټر سید دا ویلی چې شوګر لوګونی بڑھاو دی نه جی آو
0: صحیح ده رېډ دوه کې د ډاکټر سید خبره کوي ٹائم هم بالکل شارټ دی ډیره مننه تاسو کال کولو اجي ډاکټر سید ٹائم هم ختم دی خو مختصر خبره پیل کو کوي
2: تجربه من سید ګورې جی شوګر داس شه دی نه چې د دې به انتهایی زیات خیال ساتي ور سره پرېزم کې د دې کوم خبرې کې غنه چې دوه میاشتې مخکې ټیسټ شوی دی
0: جی جی
2: دا ښه خبره نه ده ښه خبره دا ده چې کم از کم 15 ورځې پس د مریض ټیسټ کیږي او میاش بعد چې کوم دی ډاکټر ته وزټ کیږي یا چې کوم دی د مریض تکلیف سیوا کیږي نو فوراً چې کوم دی ډاکټر خوا ته لاړ شي اور ڈاکٹر اگر نہ ہسٹری والی اگوری جی بھائی مسئلہ سر والا ٹھیک ہے سو ٹینشن پریشانی پہ کروانا بد پریزی دا دوائی صحیح نہیں استعمال کی آج کم دے دوائی پہ ٹائم بانے نہیں استعمال کی دوائی ڈوز کم دے ان سے کل تھا سو شوگر مانیٹر کے شوگر اگو رہے شوگر ٹیسٹ اسی نو آئے نہ پستا پتہ لگی چہرہ دا دوائی پدے والی کار کئی نہ کئی سمرہ کار کئی سمرہ کار نہ گئی اور دے سرا سرا چکم دے پرہیز ہم انتہائی ضروری دے
0: ڈاکٹر صاحب ڈیرا مندنا اپر ون ٹائم چکم دیا ختم شیر کال ڈیجیٹ روان دی میسج مسر موجود ہے بالکل ٹول بسکپ کو جی ڈاکٹر صاحب اجازت تو سوال
2: ہے تاج رحمان صاحب ہمیشہ چکم دے رشتیا وے دروغ بہ حص کلا نو کہ یو دروغ وے دا گے پر ابھی اصل دروغ نور وے خوا خبر بن رشتیا کی دے سو اجازت ولم دے اللہ پامان
0: بالکل سر سوٹی رزت مننا اگر نو تم سس کال روم دیتر روان دی میسجز دی عمر غلی خو ما پک سکپ کر سس د ټولو ډیر مننه کو د مینی را کول تاسو کال زلاري اس ایم اس زلاري غا شامل شو دی دا پروگرام ټایم در درمان خپل اختتام طرف ته اور سد اسو خبردارې سبا و درمان همې پېتو سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی د سهرتو بجونا مزګر سره بجو پوری تاسو ورات للی شي هیلپ لاین نمبر 0331 347 317 پرون کې چاکالو کول ډیره زده مننه چای سیمه سو کول دغه هم ډیره زده مننه کو چاکاله سیمه ما شامل نه کغه نه مافي بخنه خصوصي مننه داخله کو چې دغه پروګرام زموږ پورې یو غنټا خاموشي سره باور دی مطلب تو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې ساسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره باندې بالکل ما مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کمی ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کول لګوي هغه طریقو سره حاصل دي چې خپل خپل په ژوند باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې هغه متبا کوي کله چې دعا د پاره الله سوچته وي زمانو تاج الرحمان دی دغه نام خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کله چې زموږ خوشاله نه احساسو د دعاګانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفاس غنو یو ځلې بیا وکړه وفا نو نورو پروګرامونو کې به تاسو سره کېږي یو ځلې بیا ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمان ورکې اجازه د خدای په امان
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب تاسو د دوینا کرلا سکول شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگت او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
2: د بٹگرام خلکو دپارا خوشخبری، زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پیډي کوي. د دې پیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د مېدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو توکا وا راشه لکه دوی توا چوا نیمون ورته کې دوه درې دانه واشه شاب
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
5: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو ل کباب پړم
4: رضا یو کباب مونږ سره وخره چې د خلې خوند ور سره خشي
5: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدا دا سیشی چھ حس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سی را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا

0: دا نوم او رنگ راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ رانه کی.
1: نوم یې ایسډ گو دے، شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا، او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چھ ہیر درنا نشی.
0: گل کا کا دا سپیلنگ راتا ہم ہویا چھ وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو.
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی، بار بار اڈرکی کوئے، میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی، نو ہم اس زانلا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے، کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. در رابطیش میرا دا 0311
3: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
4: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
3: آغا سو
4: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، اڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
3: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
4: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
3: واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوست
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
6: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
5: مسالی نا مایاری مسالی
6: مون تا ہم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
5: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چال.
7: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ٹیون کیا.
8: Contact us 0345-923-2860.
9: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے. آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا.

زمنګ آسمانی هر بل آئل حوالے سره بازی زمنګ خویان درون داسری چې غیو زمنګ سر وختان خوشکی دا سر وختان مګروت نه کی صحت مند نه دین زمنګ آسمانی هر بل آئل استعمال کی پر سر وختانو کې داسې ولګي چې سر چمړی ته رسیږي سحر را پاسی کینو آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائن شیمپو باندې تاسو خپل سر وختانو وینځی جی او سه بدینې له ود الرجی لپاره خارخ د پاره د سکی بیس لپاره زمنګ آسمانی برب شیمپو یا آسمانی برب سپری تاسو استعمال ولې شي آسمانی نوم په لازمی ګوري چې آسمانی نوم پینو ګوري زمنګ سره هیڅ قسم تعلق نشته ښا او دین له وسیبه خبرو شي زمنګ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر نے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا او یا باز خلق وی چیرہ زمن خو زمارونا آغا خویان دی جا گرمی موسم کے دیر خبر دی خبر ام دیر پریشانے کلی چی دا مخ مدا سی تور شدے گرمی دو جی یا دانی پی راخی یا مخ مدا سی غلوالے کی چی سہر را پاسی کچھ دا بس و جی یا نو زمنگ آسمانی رائس پی سواش بانی مخوین سی یا بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پر خپل چہرے و لگو جی تاسو دا خبر خو خو جی ساسو مخ دانو دا غون تیسرون مکمل طور بانی صفاشی نو زمنگ دا آسمانی رائس پی سواش انتخاب کی چی دا ملٹی ویٹامن نا ہم بھرپور دی جی او دین علاوہ سے بزبنگ آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی د غاخونه پاؤڈر د غاخونه صفائی د فارغ غاخونه زیر شوی دی تور شوی دی وینه کوي ابریخ کوي تاسو لزمنګ آسمانی د غاخونه پاؤڈر هم مارکیټ کې موجود دی خجی او د غشان سیبک خبرو شي د بلیچ حواله سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ آسمانی یعنی پومیگرینز بلیچ او آسمانی 24 کیریټ گولڈ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود هغه هم تاسو یوز کولای شي خجی او سے بدین علاوہ کا خبر زمنگ دا آسمانی سن بلاک حوالے سراوشی ہم تاسو لے مارکیٹ کے موجود خما شاء اللہ آسمانی کاسمیٹک ہما یو دو پر فو شو شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ پروڈکٹس جو خائی یو دیرش پروڈکٹس جو بھائی کہ ماشاء اللہ تاسو لے مانگا نن ویلے شو چھ ملتانی میٹی ہم آسمانی کاسمیٹک سے ماشاء اللہ لانچنگ گیو شو دکاندار انسر اویلے بل شو خجی آسمانی ملتانی میٹھی او دین علاوہ آسمانی ارجن پیشل آسمانی ارجن پیشل دا انار والا خلف ہو میں گرینس والا ایو ڈیر زبردست کلی ریزلٹ ہی دے یقیناً 100% نیچرلی دا ہم خا امید دا جس تاسو ډیر زیات خوښی نو آسمانی ارجن پیشل او آسمانی ملتانی میٹھی هم تاسو اس مارکیٹ کې موجود ښا دا موضوع آغاز کو بس یا عرض کوم زموږ سمره هم پروڈکټ دا پاس وکړي نو زموږ سره ګوره اس قسم هم تعلق ریزل د صورت اخلاص کل هو الله احد صورت وی فورا دا موضوع آغاز کو ځکه چې ټایم موږ سره مختصر شوی دا بس دا موضوع ټایم پوره شوی ٹھیک شو جی

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی د موضوع آغاز کو موبایل نرو باسی پر ریکارډ لګوي زمونږ د پروګرام اوسونو سره حواله سره د ځان سره ریکارډ کې مونږ هم ځان سره ریکارډ کو د موضوع آغاز کو جی
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا قیامت پورز با اللہ تعالی دری قسم کسانو سر جگڑ کوئی غصہ بوئی ورتا پا غضب بوئی ورتا دا رحمت پا نظر بورتا نگوری نبو ور سر خبری کئی او دا خلق با یو دردناک عذاب کی ہم مبتلا کئی اللہ تعالی با دی خلق کو پیسلا جی دردناک عذاب خبر پا کرا خبیا دا جہنم خبر راگا کنا

0: چې یبار اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زموږ د پروګرام لومړنی حصہ اختتام ته رسیدل د پروګرام د دویم برخې آغاز شو رسېحت خزانو پرې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال بلې کې خپل بشر په وخت والا کولای شي جی نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې موږ فرسٹ ان لګي کال اخلو صرف او صرف یو منټ یا یو نیم منټ بس جی داغې نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے طریقہ والغوالم جی جون کتاب پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کے بخبر ہے طریقہ ہم آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے کہو جی او سے بک خبر ہو شیزم دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سے رد مخ دخ کلان پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولے شی جی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمبر نے استعمال کر جی خاص کر آئل اسکن دوپہارا مخفیف دارو دانو دوپہارا تیر سرو دوپہارا داغون دوپہارا دا وائٹنگ دوپہارا سپین والی دوپہارا ہم یو ڈیر زبردست علاج دے جی او دین علاوہ زمنگ آسمانی سن بلاکم تاسو یوز کولے شی دا نور دا شوانا ساسو سکن محفوظ ساتے لے شی دماغ خویند میں نے چی اغیبہ کچن کی کار کوئی دا ہور دا تپش دا وجہ مخبانی دانی دا غون تیر سری رازی زمنگ آسمانی سن بلاکم یوز کولے شی آسمانی بیوٹی سیرم ہم تاسو لمارکٹ کی موجود آسمانی ہیر ریمور کریم ہمشتا و آسمانی دا غاخون پورر دا غاخون صفائی دا فارا جی غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینے کوئی آب ریخ کوئی آگر پارا ہم بہترین دیا او دا غشان سیبا کا خبرو شی زمنگ دا آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے حوالے سرا الرجی دپارا خارخ دپارا دا سکیبز دپارا گرم کدانو دپارا یو ڈیر زبردست شیمپو آسمانی برف شیمپو خا او کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی اللہ رب العزت بگیو ڈیر الوی شفا موجود کڑے دا ہم دا قرآن کریم فجاتون دم کڑے شی پدی کی کلون جی ہم دا پدی کی زیتون ہم دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی و بہترین قدرت ہربل آئل لی دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی بازی خلق کوئی زمین خود میدی زخم دے تیزابیت تی بد حضمی دا نظام انہزام کے مسئلہ کبز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالا شم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کے والے شیجی پا آسمانی کی ملتانی مٹی اور آسمانی کی تاسلا ارجن پیشلو مس مارکیٹ کی موجود او آسمانی بلیچم تاسلا مارکیٹ کی موجود پروگرام کے فرسٹ دن لگی کال اخلا منگشردہ وقت کے سوک دا کمزین موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: صحیح زمان واز زرزی جی سوک دا کمزین منگشر پر لائنے جی جی حاضر حکم کو جی بنو کشت دے زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس تاسلا بنو کی سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ او پلے کی گیٹ کی تاسلا عثمان کاسمیٹک احمد ملک شاپ شوال کاسمیٹک او جاوید پانسار دے ٹولو سرچ ترے خجی خو آسمانی نم بپی گوری چھ آسمانی نم پینو بیا بس زمنگ نوی ٹھیک شو جزاک اللہ ڈیر مہربانی رو رو چھ بنو کے ساسو پروڈکٹس اویلیبل لیا نے دے سیبا زمنگ بنو کی اتھ کالو شو پروگرام کو ہاں دو میاشت کم اتھ کالا زمنگ بنو ریڈیو بانیو شو دا ایف ایم لکھی 88 پلی کر شپے 10 نہ 11 پورے زمال تو پروگرام کی گی نو زما آواز سیل تو سوک موری نو آسمانی تمام پروڈکٹس سیل تشترے خجی نیکسٹ کال زمنگ سردا وقت کے سوک تک کمزے نے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زما رور ما سره سوک د کم زیره موجود دی جی خیر جی
1: الحمدللہ دا خیر جی جوړی
0: شکر الحمدللہ حاضر حکم کوي جی
1: پروگرام

0: ببيوتي كريم لي يا رايس بيوتي كريم لي يا تاسو فيسوار دي شامبو دي عيل جورا دي دا موز پا داوه سرا مختوالو تا گرانتی سرا ورسوو چه تاسو دا استعمال کو ولی چه موز تا پتا دا موز خلا استعمال کری دی موز وای چه بل مسلمان دی استعمال
1: کری جزاک اللہ دیر میرے بانی خورو چی یرا حق ادا کهو دا دیر پارا چی یرا کم زمانگ آغا خویان دی میان دی یکنن اغی مخ بانی دانی وی دا غونه وی تیر سری وی نواغی تا بنگو اینا کهو دا اسو وینا ورته کو چې تاسو آسمانی فارموله کریم استعمال کیا آسمانی فیس واش استعمال کیا آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال کیا او دا خبر ورته مونږ په داوی سره کو چې الله تعالی بګي ډیر لوی شفا موجود کړی دا ښه دا غټه خبره ده که تاسو سوچو کوي ٹھیک شکر بهر حال جزاک الله ډیر مهرباني نیکسٹ کال سو دا وخت کې مونږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی ریڈیو بن کا جی ریڈیو بن کا
2: ریڈیو میں
1: بند ہو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سر سکھ دکھم زیر موجود دی جی
2: بنونا گول بہادر
1: گول بہادر سے سنگ والے طبیعت سری سے داغا منگا کھڑے داغا مذاکرہ منگا کھڑے دا تاسو چرتا وقت زمین پروگرام اور ادھر لے ہاں بلکہ دا خمنگ اکثر لو چې سیبا مړی نه درې ورځې نه پس غمونه مونه نشته دې مړی بس ها نو سل وختیا نشته نو کلو نشته نو جمعرات نو جمعې دا ټول خبرې مونږه واضحه کړي خو تاسو زموږ پروګرام اوریدلې خجی کې دې چې تاسو غنی اوریدلې خدا موضوعګانې مونږه بیان کړي دې ٹھیک شو
2: شاداس مې ویشم موضوعګانې دې ډېر خوان وکړ ډېر خوان دې وکړ او اربل تل دې چې کوم دې زړه ډېر مفید دي دا تل دې ډېر قیمتي دي
1: ها تاسو چې موضوعګان ډېر خوان وکړو او چې کوم آسماني هربل آیل تاسو چې دا ډېر مفید دي ډېر قیمتي دي سره بار تاسو استعمال کړئ چې تاسو ډېر بهترین دي ډېر مفید دي نه
2: قبض دپاره قبض دپاره
1: ها جی قبض دپاره کانسټیپیشن دپاره نو آیا تاسو به خوشاله مطمئن ځکه به تاسو چې دا ډېر مفید دي ډېر بهترین دي ماشاء اللہ خطا سو خبر ہے کہ ٹینشن دا پارا او دا بلڈ پریشر دا پارا دا میدی دا پارا او دا قبض دا پارا آسمانی ہربل آئل ڈیر مفید دی دا خورا ڈیر خکولی خبر ہے کہ خدا ٹینشن دے چپک یاد کو نن سبا گورا ڈیر خلق زیاد پا ٹینشن کی دی سمو خیال لیا
2: آو کنا آو کنا ٹینشن دے بالکل ختم کو خاموش تے کو اللہ دا جزائے خیر در کو اللہ دا قیمتی کا اللہ دا جنتی کا دے مصرا
1: آمین جزاک اللہ دیر مہربانی زمون سر دے خوشحال کو اللہ دے ساسو سر خوشحال کی جی
2: آمین آمین
1: مشر مونگ سر موجود جی رقم ساسو پروگرام دے دیر کھلی دیا او یو موضوع دا بیان کچی دا اکثر لزنانا دا مڑی نہ پس دغه دا مڑی دغه نور حساب کتاب برابر دے جمعہ دا دے سلوی اختیار دا کال لر دا ولی مونږ خو گنش من موضوعګان شامل کړی چې بشریت کې دغه خبره هیڅ قسم سے گنجائش نشته بد درو روز پورې غم وي بس بیا کیسه خاتمه ٹھیک شو جی خبل مشر دا خبره کې چې کم ساسو آسمانی هربل آئل دا هم ډیر زبردستی یا صرف بار زبردستی آسمانی هربل آئل وې دا د میدی د پاره د قبض د پاره او د بلډ پریشر د پاره او د ټینشن د پاره وې ډیر زبردستی یلا ګنن سبا خو اکثر خلک ګور ټینشن کې دي نو آسمانی هربل آئل استعمال کی تاسو دا ڈپریشن دا پارا اینزائٹی دا پارا ڈھیر بہترین دی دا میدی تکلیف عمر سر ختمے گی قبض مسلم عمر سر ختمے گی نو بالکل تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کے والے شی پروگرام کی نیکسٹ کال لزوم سردا وقت کے سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
1: سرنگ سید دا اللہ رب عزت لوی فضل کرم احسان زما مشرما سر سوک دا کم زیر موجود دی جی
3: دا بنونا خبر سر کون لیسان بنونا
1: لیسان سب سنگ علی طبیعتون خریس یاد خری جی
3: ڈاکٹر صاحب مزم نگر افسلی وارد تکار اور از ناس ہوئی وتا کنا
1: خاجی خاجی
3: دمو شیرا دایوا پات نہ ہو کہ چاغا مو یو بزر دا اصول دا مونگا دا اصل تا لارا دا بند کنا پنو سرا سور کی بازار
1: خاجی خاجی
3: اے چ دفتر دا شہر منتقل شی زل کا دوور
1: دا کم سی گرے کم بازار تا سو یاد ویا
3: پنو نہ چرا وزے کنا پنو نہ را وزے کنا دا تا مخ کے پلارا بن سور کی بازار سی بیا مخ کے
1: سور کی بازار خ تر کی تر کی بازار حوالے سے رسم معلومات تخلم بلکہ زمنگ چ کم نمائندہ دی غ پشاور کی دا وقت کی موجود دی سبا یا بل ورز بزی انشاء اللہ تعالی بلکہ دا تر کی بازار ایڈریس بد زبا کے درا غوڑن چ پ تر کی بازار کے زمنگ آسمانی تمام پر رکشا سر ملاوے گی انشاء اللہ ساسو خبر بالکل پسر ستر گو ہاں معلومات بے زو کم دا خیرہ
3: خپل تقریبا ډاکټر صاحب چې چاته وایې کنه چې بیا بازار ته پکې زی دلته مونږ دلان
1: لږ زور رسیدم تاسو مقصد دا چې تاسو زمونږ آسماني پروډکټس استعمالوي په خپل هم استعمالوي یا بل ته دا خبره کوي چې تاسو هم استعمال کوي تاسو چې هغه بیا بازار ته ځینو هغه بازار ډېر لري پروځي دا ترکی بازار مونږ سره نږدې خو دلته بچا سره ملاويږي ان شاء الله زما معلومات خلم د خیره ها
3: دا نور کمپنی مل ملاويږي او تاسو ولنه
1: زما معلومات کوم زما معلومات کوم ها او څنګه زمونږ آسماني پروډکټ نه خوشاله مطمئن یي
3: ډېر ما په خپله راوړی دی خوشحاله یې ډاکټر صاحب په خپله خو مې راوړی.
1: نو څه دپاره استعمال کړي تاسو چې خوشحاله یې تاسو؟
3: ما دا هربلایل استعمال کړي.
1: نو څه بیماری دپاره څه مسلې دپاره جی؟ نہ تاسو خبر خبر خدا سو ڈیرو کو خدا رسول خبر ہے تاسو کا ادا زنانو اس سے ملکی رسول دفارا
3: اے رسول دفارا میں زنانا تھا خدا
1: ہاں نو رسول ختم ہو شو سرا
3: یار رسول
1: ہاں ماشاء اللہ تا سوچ رسول و سرم ختم

0: لوی شفا موجود کړی دی جی سود لپاره بهترین دی وې د کپس لپاره زبر لپاره د دردونه د وې دغه مسلې مې بیا نشته دی یعنی نارمل دی شو نارمل شوی دی د کانسټیپیشن مسله ور سره خط کې د دغه مسلې خو ګر ډیرو خلکو سره راتللې شي دغه بیمارانه په هر کور کې تقریبا موجود دی آسمانی هر ول آئل انتخاب کوي الله رب العزت بګي ډیر لوی شفا موجود کړی ډیر لوی صحت بګي موجود دی خجی ادا زمونږ د پروګرام لاست کال نور موږ سره ټایم نشي جی بس تاسو به خدمت کې عرض دارې چې زموږ سمره هم پروډکټس د فاصله به آسمانی نوم لیکلې وی کاغه آسمانی هربل آئل لیک آسمانی فارموله کریم دی آسمانی فیس واش دی آسمانی صابن دی جی دا الله رب العزت بګ لوی شفا بګ تاسو الله تعالی موجود کړي خو بس پاسه به آسمانی نوم ګوري خجی چې آسمانی نوم پینو ګوري زموږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته جی یو سو ایڈریس شامل ہو چی تاسو لبا زمان دا آسمانی دا غاخون پاوڈر آسمانی بلیچ آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم مچرتا ملاوی گیا ہنگو پٹ بازار کے زمان آواز سوکھ موری پکم زکی ہم پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے جو سمر دا کاسمیٹک سٹور دیا نمونہ کاخلو دا وقت مکسر دیر مختصر بھی جی زمان تمام آسمانی پروڈکس آسو لازان در رسو ولی دی جی ڈی ای خان کے زمان آواز سوکھ روی ہر کاسمیٹک سٹور والا سے زمان تمام آسمانی پروڈکس آسو پہ انتظار دی جی پشاور کو ہاٹ روڈ پشاور پندو روڈ پشاور ورسک روڈ پشاور چار سد روڈ پشاور پجگی روڈ پشاور یونیورسٹی روڈ پشاور اچینی روڈ پشاور رنگ روڈ پشاور پندو روڈ پشاور بالا روڈ پشاور چار سد روڈ زمان تمام آسمانی پروڈکس آسو التم موجود عمر فارمیسی جسم رحم برانچ سی زمون تمام اسماری پروڈکٹس اسوال تم موجود زمون گواس کدا وقت سواد کے سوکور شیرپو کے سوکور لون خول کے سوکور تختبئی کے سوکور جی او زمون گواس کدا وقت میں شک کے سوکوریا او سے زمون گواس کدا وقت پبو بازار کے سوکور یا دغه شاندی نو شہر کے سوکور جی خول بازار کوڑ خٹک موتی بازار کے زمون گواس سوکور شیدو کے زمون گواس سوکوریا یا زمون گواس بنو سرای نورنگ لکی مروت امبیری کلام ایران شاہ میر علی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان جی ٹائم مختصر سیر بداغ زین نمون ارتا خلما خا یا ٹانگ کی زمنگ آواز سکوری جی زمنگ آواز کدا وقی کو ہاٹ کی سکوریا میاں خیلو بازار کی ادغ شانی شکر در کی زمنگ آواز سکوری جی کوز بانڈا کی زمنگ آواز سکوری الپورے کی زمنگ آواز سکوری جی او سیبا زمنگ آواز کدا وقی اٹک کی سکوری خیر آباد کی فتح جنگ کی حضرو کی پور
1: ریڈیو امن نیٹورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
3: ریڈیو امن نیٹورک امن
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پیڑی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي په دې کې کاسمیٹکس منیاری سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دینه علاوه هر قسم لوخي یعنی سٹیل پلاستک سلور مناسب ریٹ سره به تاسو ته ملاویږي ایڈریس پته یاد ساتئ بټګرام دورای کی منګرای کمیسر تورغراډا السید جنرل سٹور لپاسه دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاه اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ډیر ارزان ریٹ سره بتاس ته ملاویږي
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل اوپیډي کوي د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارکن نسا بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن ګردې کاڼې سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شي مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شي زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خوسته خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
3: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دی 0305-534-41
4: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
5: السلام علیکم زمانم دیو زیر ز شغو گلی ما او ما ایسید گو استعمال کرلی دیر خی ریزلت دی او الشفا کلینک نمی غستیو او دیر مزدار ریزلت دی چی سوکاخ لی الشفا کلینک دی اسپتال

0: منخرا غلو مخکی مون دیاری گر نیسل اس مون گا عدید لمو واخ خسیری بلی پخپلا او انتاسو ام دغسی دوی واخ لی او دواغانی کوید.
1: سلام علیکم عمران ما د شنګلینا مونږه د طاقت د وی پاور ایکس استعمال کړه نو ډیره ښه ده وی دا او زموږ په چم گاون کې هم ټول استعمال کړه تاسو هم استعمال کړئ ډیره ښه ده وی دا.
2: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدا با میں خراب ہوا او سیمٹو کار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ با میدا خراب ہوا دا پراٹو سر او دے سر مصر جنم گئی سٹگو استعمال کا ماشاءاللہ دیر خستر ازٹی دے او دیر مزیدار ہے او زنگ با میدا خراب ہوا اکثر بلا پراٹے خوڑے لے صبح جو ٹیم کی آگے سر با میدی خراب شوی نو آگا منگا استعمال ہوئی سٹگو ماشاءاللہ بلکل برابری میدیم سی دی گٹی پکی ورتا ولو ماشاءاللہ چڑیر خستری.
3: السلام علیکم زمانم دے زیور رحمان د بڑگرام پراپر سیدن کے ما او سڑگو می اگست وا استعمال کنے می دا ماشاءاللہ کول ریزلٹ دے او ډیر زبردست ریزلٹ دے زما وزن مسلہ وا او دغه خټه مل غټه وا ساو میم بندی دا او دا می استعمال کړه ډیر یره فائدې ډیر زیات دي ماشاءاللہ او دومره فائدې دي کنه سوچم نشه کوله.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمل کوٹ سره تعلق لرم او ایسڈ گوم استعمال کر لے او دا می دل پر ډیر ښه کار کوي او شفا اسپتال کې ملاوی گی او بل پکې طاقت لپاره پاور ایکس دا طاقت کې ډیر صحیح کار کوي او دا ما استعمال کر لے کچا ته پکاري ال شفا کلینک ته دی راشه.
5: بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان و مجی سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زما یوزیو دل یولس دولس کالو وین پکے نو ڈاکٹرانو وچ دکی وین نشتی دت دی وین عام ضرورت تے نو دا پاور ایکس دے تما شروع ک داول نا چ یو بوتل استعمال ک مون ٹیسٹ نو کڑ نو بالکل وین لک بالکل برابر شیوا بیا ور تما ویم بوتل شروع ک دیم ور تو سی تیاتن بل شروع کر دے نور زمون پ کور کے خپل مریضانو د میدی دا دوین اول استعمال کڑے نو وس خلق راضی پم خدا دوانی زمان نوڑی چې زما غزوی خشه دی نو نور ډیر مریضان دې سره خوشو او زمان نوڑی پم خرازی او دو تزاډر کوم دور اوړي نو دا دو درې ورځې شي دی نور اغله دوانی ما سره ختم شي نو خلق راضی پم خا زنانه راضی غواړي او ډیر کامیابی سره روان دي د میدی والا خواغه خوجو دا غي ضرورت نشته ځکه د وینا چېغه خو پروکیږي نه هغه خو ډیر خشه دی چې اړوړی څه جن کیږي میدی خراب میدی کې هر قسم تکلیفي.
6: السلام علیکم گرانو مینوالو ټولو تزمای طرف دوا سلام هلی دواګانی او زم باز محمد او ماته د میدی مسله وا ازما میده کی جراسیم نو ما یې سټ گو اور د میدی شربت استعمال کړو او ډیر بهترین شربت او اعلان کی چې زما ور سره الحمدلله ډیر میده سه ایشوی دا او طبیعت می ور سره سیټی او ډیر زبردست شربت ته ای سټ گو تاسو مینوالو ټولو ته زما ته درخواست ته چا میده کی سمسله یا زخمیت اضافیتی هغه تاسو استعمال

0: प्रणाम
1: जी।
0: अल्लाह
1: खैर खैर तास्ता सो कौद कम जेना
0: इस्लाम खबर कौन तरन्ना
1: इस्लाम द तरन्ना इस्लाम खै जोड़ी खैर खैर तेन इस्लाम प्रोग्राम की दी वाले कालो को सवेर वाली जी जी
0: कवा बोर
1: जी दुकाल चलने
0: वाला
1: जी हाँ जी जी पांडे दुसुद द पारा हमंग सरा सदगनिष्ठी हमंग सरा फिल्म का फाफिल हाल बस जमाई दी द पारा औदा द कमजोरे द पारा दादवा शरबती दी एसेट गो द मैदी द पारा दे पावर एक्स बन नंबर अगदा रोड जमगा वाड़ी दो दा खबर कही चे द जनानो चे कला इद्दत मददन की गी चे खबर कही चे यो कस अखपल कोर वाला था दा खबर हो की चे भाई कथा दा का रुकुन जुबता तबिया खजा आगन नवेम نوس خزا بتاتا نوے ما دا یو کنائی لفظ دے دن بتا پوس کی گی چی بایستا مقصد سو دد چی کم مقصد ہو دے آغے مطابق با فیصل کی گی کد دا مقصد داو چی بای دا زدی لطلاق ورکوم زکا با دیتا خزا نوے منو بی آغا طلاق شوا او کد دا مقصد دا نئی دین علاوہ نور چی کم مقصدی نو بی آغے با فیصل کی گی البتا دی دی دا پارا ضروری دادا چی دی مدرسی تراشی او دی مفتی صحبا پا مخاکی گینی او دی چی کم خبر کردی نو آغا علتا که بیان کی نو دا با دیر زیادت غوری دا چونکر طلاق مسائل او دارنگی دا رضاعت مسائل دا داسی مسائل دی دا نکاح مسائل دا بارک وی نو دی دی دا پارا ضروری دای کرن چی سڑے مخامخ لار شی نو ستا نبا ستا پوسونه کیگی دی آغی بطا جواب وار کئی بیاد آغی مطابق با تا تا چکم ده جواب در کولی کیگی نو اسی عام طور سر خو مسئله تا سما بیان کرده چی ده دی مقصد تا پوس پده دنه کیگی چی ستا سو مقصد سو تا چی دا خبر کولا پا آغی با فیصل کیگی مکمل وضاحت لپاره با چی کلت برکرام تراشی یا دین علاوه بل زیت لاړ شي نو مدرسې ته بلاړ شي ار یو مفتی صاحب چې هغه مخکې به کیږي نه او هغه ټایم کې چې تاسو ویلی نو هغه خبره به وکړي خبره به پټای نه بالکل وضاحت سره به خبره وکړي نو د هغې مطابق به تا ته جواب هغه میلاو شي البته په کار دا ده چې موږ خپل عادت داسې جوړ کړو چې دا خبرې چیړو نه طلاق شو دې سره ګوتې نه وو دا چیړو نه دا باریک مسائل دی معمولی خبره باندې طلاق واقع کیږي او بیا چې کوم دی هغه طلاق خلق په هغې مطابق عمل نه کوي نو داسې ام وشي چې ښځه یې طلاقه شوي ادی ورسره ژوند کوي نو ځان به تباه کوي دنیا کې هم او آخر کې هم لہذا خپل دا عادت چې کوم دی دا لږ بدل کوي اره خبره باندې طلاق او دا مه کوئ دینا احتراز او اجتناب هغه په کار دی پر سو میسج ملو او بیا به تاسو ته دا ایڈریس ویو چې زمونږ دغه سیره پې به تاسو ته په کوم ځای کې او چرته میل مخکې زمونږ دغه نمبر تاسو ځان سره لوډ کړئ ډېرونه زمونږ دا نمبر چې کوم ځای غواړي چې دا موږ ته ارام ارام سره وایي نو زمونږ اولنی نمبر دا دی 0309711-88-99 په دې باندې د رابطې کوشش کوئ باقی پی ټی ایس ایل نمبر هغه هم دی دارول زمنګا میسج کې چې السلام علیکم مفتی صاحب ساسو پروگرام منګا ورو ډیر شوق سره ورو الله پاک دې ساسو عمر کې برکت واچي امین کې الله پاک دې ساسو لپاره دا د هدایت ذریعہ وګرځي او زمنګا د ټولو لپاره دی الله پاک دا د هدایت ذریعہ هغه وګرځي ګرانو دونکو تاسو چې موږ سره خپل غږ واس شریک کړئ نو موږ ته پته ولګي چې روز زما د کم زینه دی او د کم زینه ما هغه اوري نو ضرور موږ ته اطلاع به تاسو هغه راکوئ یو آخری کال با اوچته دینه بعد با زمونږ ټیم هغه ختم وي السلام علیکم جی السلام علیکم ددو جی السلام علیکم

0: جی بس دیدی رورا کال اغا کٹکی کی بار بار نمگا خطا سر رورا درابیتی کوشش کو خو بستا نمبر بار بار اغا کٹکی گی یاد ساتای کلا چمتا سمون سر رابطه کوایی نو بار بار کوایی یو زل کٹشی دوباره او کوایی یا تا سکالو کوایی مخ کبل کس خبری کوایی نو تلگ اغا تا انتظارو کوایی چی دی اغا کال کٹشی نو بیا بتا سر رابطه زمانگا اغا کی گی دیر رونا بایگان زمان اغا داسی وی چی ارمان کال کو تا سوچ نو چتو زکنا چدل تکے دو دی یو کال منگ اوچت کو نو بل من خلق ٹیلی فون کے منگ پاغ یو خبری کو او دارنگے باز کسان دا سری چاغ یو زل کالو کی بس اغه چ کال کٹ شی دوبارہ بیا اغه کوشش نہ کال اغه نہ کئی نو پدی وجا اغه منگا نمبر. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. سنگال لے جی. الحمدللہ تاسو خیر جی. جی جی جی جی
1: واجب یا سنت یا دبی اس وقت کی سیڑھی کی سیل لگی
0: جی جی
1: روس تو کیا کولی اس کا ہمارے پاس سبا کوئی مثال
0: وقت ٹھیک تھا جی
1: وقت
0: وقت ډیر کم دی بالکل وقت کم دی ستا مسله باندې پوه شم جواب دته در کوم او اورم صحیح ده سجده تلاوت چې کوم دی دا واجب ده دی واجب مطلب دا دی چې دې کول ضروری دی واجب مطلب دا نه دی چې کول ضروری نه دی کول ضروری دی خو کم وخت کې به انسان کوي هر ټایم کې چې کوي کم ټایم کې چې ته تلاوت کوي د تلاوت نه بس کوي هغه ټایم کې هم کولی شي او که ته هغه ټایم کې و نه کوي مثلا سبا یې کوي بل ورځ کوي نو بیا یې هم کولی شي خو زر کول غوره دی ځکه چې بیا د سړی نه ایر شي او پاتې شي نو دې وجې نه هغه ټایم کې فوراً که ته وکړې نو ډېره ښه ده یا چې تلاوت ختم کې وکړي نو بیا هم ډېره ښه ده البته که پاتې شوه ده نه نو ګناهګار به یې او خامخا به یې کوي. گران ودن کو زمنگا دا پروگرام تا استاد رسی ایسٹ گود میدی سیرا پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرا پو زمنگ دا سیرا پی بتا تا کم سے کی ملاوی گی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈ رس جیل مول بڑا گرام دوسرا رضا تمام دکانداران میڈیکل سٹور کاسمیٹکس والا تا 5% ڈسکاؤنٹ سے خدا ملاوی گی دو سخا درابطی نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ دادی بٹا گرام پر ہر علاقہ کے تاتا میلاوی دیشی زمنگا یو سو نوی ایڈریس منگ سر راغلی ضرور دا بتا سر شیئر کو چی دا کم کم زی کی دی او کم کم خلقو تا با کم زی کی دا میلاوی گی نگران اولدن کو پا دندی کی ریاض دندی مسلم آباد میڈیکل سٹور کے تاستا دا میلاوی دیشی دغه رنگی سیف میڈیکل سٹور دوراہا چوک بڑگرام کی هم داشته حاجی افضل میڈیکل سینٹر بڑگرام کی تا ته هم ملاوی دیشی عاصم میڈیکل سٹور میرا کوزا بانڈا کی عاصم میڈیکل سٹور کی هم داتا ته ملاوی دیشی او دارنگی تائی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بڑگرام برگرام کے تائی شاپنگ مال کی عمدہ تا تے ملاوی دیشی او دارنگ تاج محل کاسمیٹکس مین بازار بڑگرام عادل موبائل تا مخامخا عطا اللہ تمائی جنرل سٹور تمائی کے عطا اللہ تمائی جنرل سٹور کے با عمدہ تا تے ملاوشی محمد شاہد جنرل سٹور کمیسر بلبوڑی تورغر کے داتا تا ملاوی دیشی دین علاوہ پٹاکوٹ کے داتا تا اہم ملاوی گے پالئی کی میرا بھی شام کے عمدہ ملاوی دیشی او دارنگ پچتر کے نیلی شنگ کے او دا پکوزا بانڈا کی او دا رنگ دین علاوہ پگیج بوڑے کی دا تا تا ملاوی کی دا بڑا گرام تقریبا پا ہر گلے کی او پا ہر سٹور کے بعد تا تا زمانگ دا غصیرے پی دا ملاو شی زمانگ دا غصیرے پو قیمت او طریقہ استعمال پال پریز متعلق چھ سر قسم امتارا معلومات پکاروی نو زمانگا ہیلپ لائن نمبر بندی با رابطہ اس آتے زمانگا دا ہیلپ لائن نمبر 0311-3874-787 0311-3874-787 گران ردن کو پروگرام وم شوے دے زستا سونه اجازت اخلم دی اغه نمخ کی دا تاسو ته ما چې زمنګا سره د رابطې ټیم اغه دغه دی چې تاسو 10 منټه کم 11 بجو پوری موږ سره رابطه اغه کولای شي زمنګا دغه نمبر ځان سره محفوظ ساتای یاد ساتای 0309-711-8899 0309-711-8899 دے باندې چې تاسو رابطہ کوي نو تاسو آواز مونږ ته صفا راځي زمونږ آواز هم تاسو ته آغا صفا درځي مونږه پروگرام کې کړی چې مې سدي چا کار نه شامل کړي نو ګرانو تاسو نه به ضرور دی هغه معذرت غواړو بیا مونږ سره اوسئ ان شاء الله آئنده به تاسو کار تاسو مې سدي پروگرام کې ضرور آغا شریکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو حق دا دبنگ ریڈیو اٹک تے ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دا پروگرام نم دے دخکلا خبر ہے. اول جناب ورسر حق دے دا امن ریڈیو بٹگرام اول جناب دا بٹگرام مینوالو پخیر آلے سڑے مشی سنگ ٹھیک ٹھاک روک رمٹ خوشحال ہے کہ نا اور دبنگ میں نوالو تھا سنگ ٹھیک ٹھاک خوشحال بھائی کے نام تا سر کو بارہ نوشو سام ڈیر زیاد بارہ نوشو اور داس کھلے موسم دے اول جناب اس کو گرمی داسی سوچ گرمی لاڑا مسافر شوا زما پشان دے مسافر کل یو در کل بلور ندا سر چی بیارا زی رازی سوک بوی سوک بنوی سوک بچون دیوی سوک پدی پدی دنیا بانی نوی دچا حالات پا بدل شوی دچا حالات پا امغ شاندی سوک پا سپن شوی سوک پا تور شوی سوک پوی سوک بنوی دا گرمی وا لاڑا عجزا خوار پکیرا لاڑا اس پا اس پستا سو خبر ہے ساڑھ دی ساڑھ ساڑھ ساڑھ یخ او نی زمنگ راٹا کے خدے نو گرمی لاڑا یخنی راغ لا بڑا گرا مارو ساو زے کے خوبیا ساو زے کے یخنی ڈی رہی خماویل ساو زے کے چکم نی اوڑی کی ممنگ درشون والتا بلکر سواد پشان موسمی نالتم گرمی بھی ماوی واہ دیکھنے نا پکے سڑے ٹنگی دی نا پوڑی کی بیا ہم گرمی بھی بہرحال خود دیر روزی کے بگے وقت کوئی موسمی کہا

اول جناب کدا سے سوکوی چه پتور ډیر کې بکم سے ملوشي عرب امارات کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر اسلام آباد مارکیٹ نزد میاں حضرت گل مارکیٹ مین اڈا تو ڈیر سوابی عرب امارات کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر ورشی رواخ لیتی پزی مورے الیاس الیاس بھائی اور بکیناستی ورشی اغت ضرور ترا واخ لے خاں بل پتے جان چپل سٹور دے ان کاسمیٹکس کراکری سینٹر دے مینوالو جگنات پل جلسے روڈ المدینہ مارکیٹ پتے جان لورشی پر زیمو آرے دراوالے

اول چې نه اوس په داسې کار کوو چې ستاسو میسجز به شاملومه میسجز چې کوم دي هغه به شاملو چاچا چې میسج کړی دی وایي چې لومبے میسج مونږ ته کړی دی سلام رو تنها یم د چنګلینا سپوږمۍ ته مې سلام او تابنده امیله مې سین اوی الله دې د چا مور هم سنه کوي درد مات پتہ دا اخ پر بالکل تابندا یاد ساتھ خا میسج راخل دے سلام آر جی جی زو پاشوما ٹول دا سلام پٹاخا سوین تشوے پینزم تکش بگر پاشوے مبارک شه پٹاخا پاشوا سلام بھائی سنگھ طبیعت مو سنگ ری زنور یم د پٹاگرام نا بخیر علی نور بخیر علی سنگھ خی نور وایا نور بل میسج راخلے السلام علیکم معصوم بھائی سنگھ شو از بیسٹ او بھائی شو اور امی ہم اوری او سمے ڈیر سم ڈیر یو خان دل رشکی ہا خبر ہے سرا نازیا د سوابینا نازیا بخیر علی سنگی خی ٹک ٹاک میں جنے کے خوب کے نو پوزو دا خود امامی گانو دا پارا اوکے جی ڈیر جاتا منن السلام علیکم امشا گل بی بی اما گل بی بی سنگی خی ٹک ٹاک ستارا پارا غٹ رکشا پکر اوکے جی السلام علیکم سر سنگے لاڈلی ہاں ہاں ہاں لاڈلی اما سر موسم کھلے دے چرت بزو پچکر راجے چی چتر پلین تلاڈ شو چتر پلین سوابی والو رکشک نہ رشتہ نہ ٹول پا کما پسے کے بزو ٹرالے نہ سے خطا سو عام گاڑی کے نہ سے ٹرالے کے بلاڈ شو صحیح نا ٹرالے تراخی جی جی عہدہ سے سادر ہوئے لڑبے چپلا رزو کا نام اخل کا پاکستان زندہ باد رتا سب لپٹے پر ادا سی بولے چپ یو کس پوچھ ڈبے دور دے تا سب لپٹے بدا سے بر بولے جکار ہے مک مل سپین دے پلار بدا ٹپے کے رواد میں چتر پلین تھا بٹا گرام تھا چھ بٹا گرام والا مل مستیا مغرو دوی مشہور پا خوراک کی سری دا با مغرو اور دوی مل مستیا با مغرو سنگم خوا خدا رازے موسم خدے سلام آئی سنگے وہ چھ آئی خی آئی سونیا خٹک فرام سوات ملم جبا ملن جبا انا بھی آئم دا خیر آباد نا منگتے یو شیر ہوا آیا آگا خو او مبارک شو خلکو تب شیرو نوی داغو پوچھ ولو برا غلی دی بس آگا تلے دے السلام علیکم آروش خانی ما شونا استاد مل میسج راغل سلام شاہ جی سید بادشاہ سید بادشاہ پا خیر آلے بٹا گرام مالا خورا ویخشی بھی دیکھا سلام امشا بھائی سنگئی او سم مزی دی مزی کم دی مڑا بس مزی خو جی سوکران زین آغازان سر اوڑی مونگ سر چی سوکی نی نو نبیا زینو آغا مزی خوشحالے زان سر رہی ہے اسے منگا بڑا گبری دے اگر چی تلی دا نجون بے خوند شوی دے صاحبا اگر مزد دا مخامی ور سر سم لالا اگر چی لالا زندگی ور سر سم لالا اور گتا
مزید کم دی بای دیر روزی بعد می مسیجو کو ستاسو می تاسو ما پیجنه کنا الفتیم ده بطاگرام نه ولی دینا پیجنه ده بطاگرامی الفتی نو خو زمان ستا نیکه نیا نیکه سا تانگا مانگا پا شریک نو آغسته خود دوم را رات پتر چه الفتی او ده بطاگرامی او پزرده ده بلها بلها حادثه تیری شوی دی او یو حادثه را غرزو لی صحیح ده کنی های های هلو سنگ یه خیم ده بطاگرام ده دیسا مطلب نم دینا ری لکلی ابی سلام آمو سنگه زگل رویم ده رستم نا ران ثبوت غواړي د هر کس توبه توبه سمرا شکمن دی جانا ران ثبوت غواړي د هر کس توبه توبه سمرا شکمن دی جانان سلام بھائی سنگه ز ادن شاندان یما مینینا شاندان ای شاندان پخیر آلے شاندان سنگ خی ٹھیک ٹھاک کلی نم دے رکھا سلام بھائی سنگ نادیا گل د جگانات زما خور در تو سلام کبھی نو ٹینشن زندہ باد وعلیکم السلام آمین سم آمین یا رب العالمین صرف دا میسج کڑے دے دا ما دعا گا نکڑے دی وچ آمین سم آمین یا رب العالمین کیت خیال کا حال طیب السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ بھائی گلالے گلالے بخیر آلی یو ستا کمیو بھائی مال یو ولی بھائی مال ولی غٹا رکشا تاسو خبر زلتا چوے مڑے غٹا خانہ نہ چھپکے غٹ اخنی کسی تو واڑا مانم جان سرم بس کسی تو پکے اخوین نمین نے کم خادی پکے کہہ لگا مطلب ہے راز راو خیجا تو خدا سے خکمہ نشانتی ہے کہ چتابے میں بے پلار روانی ہے غراو خیجا ہوں صحیح دیکھا ہمالا غٹا والے ہبائی تخو خاوی تو خما خ صحیح پی جنے الفت ہے ما تر میسج نر انسان پتو لے اور گتا اوچے سر پٹاخے لو آیا پٹاخے تو آئے چے پاشوے سو سوئی مکس او خائے کنا چے سمر دی کابل ایک نالائے کئے لادلی وی نمبر سمر آگستی شابو آیا پسو کے دسو آگستی ری اس پدر تر ولی دا غی پس گتو دا ایک پزے ما نو ولی کی آغی پی کم گتو خوگی مونگ تا ریزلٹ راو لے گا ولی بھائی ما ولی غٹ رکشا گل بی بی مڈے بیا بیا رہا تا ویم کرنا دقا چیلی کرنا پتاخی تا ویچ مبارک شا پاشوے اس با موبائل مخا مخا بائی لا راوڑے نوریم دا پتا گرام اگا پتاخی غون بٹا گرام دے مرابا نے خبر کرے گا اگر زان لے پچاس روپے مور نا پا پچڑا بانے گواڑی دروازہ کے ولاڑی مال پچاس روپے اوکے جی سلام بھائی سنگھ شو گوڑ

0: د زما آل سیسر ته سلام مانو غمجن یما د بټاګرام نه وی بټاګرام کې خلک غمجنی وی زار السلام علیکم بھائی می نازګل فرام سوابی نازګل ډیر ابو د پاس سډیر عمرو را پاس درې سلور کلو نه پاس لیونه کلی تراغلا خابره کلی تراغلا نن هم هغه شان خيسته وا نن هم هغه شان خوګه وا خوراغلی ملمنه و د پلار کور ته یو شو شپولا الا د ځوانې تیرو لمحولا ناسافی مخیل راغلا ویلی وای کن لیونیا ستا جون سرنگ تیریگی ماویل خیما و خنیما ول جناب بل میسج داخل دی شاجی سنگی سید باچا بخیر علی ول جناب تاسو کال کولی شئ په صفر سشو 0311-720-5726 باندې تاسو چې کوم دی میسج کولی شئ کال کولی شئ صحیح ده کال پہ اوکے او کال دپاره چې کوم دی کنه 0311-720-5726 گرج مصر پلان باندې سوکتی لمبے کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگے مبارک شاہ بابو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا اللہ کرم دی سوک رکم زینا
1: گل رو دروس امنا
0: گل وقت ما خام دی گلے رو رو شرد بنگڑو دی گرانی رو رو رو رو رازا گلے رو رو رازا گل رو آیا کنا خیر دے اللہ کرم دے دا آواز نہ خوب پتہ لگے ماتا مامو مامو ہے گورے
1: مارا پاس ہے بھائی تو مامو لوز پر دیکھتا ہوں کہ تیمہ یہ ورگا چیزیں دی رہی نمچ رہی ماتا ہوئی تا زمانہ مشروع ہے تخت زمانہ
0: بائی سالہ اوکا زمانہ ایک کسی نگے
1: آو زمانہ تخت پر
0: دیکھ دا سین یعنی ماتا بھائی مرا سین کہا گولے
1: نا
0: بٹ اگرام والا مجھے رولے گی نا
1: داسی
0: خبر تسلی ورکوم خوشحالی راشی چاپ انتظار شی غم پا دی لار راشی خبر تو رو رو نور حالات واقعات خدی
1: خیر
0: دے
1: نو
0: مطلب ڈبے بدل ڈبی بدل کی لک سنگ چاسو لک پیو ڈبی کے بلا پیسے بگٹے مطلب دا ہول سیل ریٹ بانے بدل در کی زچ کم نمبر تاست پاگی بانے کالو کے نکور تا
1: پتا تا مونتا پتا ہاری نو تتی
0: ولی بنا اوچا تای
1: ہاری نو تتی بس مونتا پیوز دز لوکو ہارو نو تتی نمانگوی بس ورگز بس پاس نو ام پختنو کم اشل کم اشل بیا مو

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم سر.
0: وعليكم السلام. سو کرکم زینا
1: عمران خبر کوم دا تکنا
0: عمران بخیر علی څنګه خی ټیک ټاک
1: لاری بخاست الله ګران شه دا ریډیو باندې پروګرام اورو ستاسو
0: خجی
1: الله ری خپل دې
0: خجی ډیر زیات مننه
1: دلته ټیک ټاک مطلب تیل او شیمپو مطلب دا خونه مو دې شي دا پاوډر دا کم لګی دا ټیک شیر کی
0: دا سکارو کا بلال فارمیسی دا کل تڑی رہی یاد ادا
1: ہلو
0: اب بلال فارمیسی سے ہم تپوس کا بلال فارمیسی سر زمنگا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ ملاوے گی ہلو عمرانا عمران خونا وہ عمران خونا خونا عمران خونا آواز دلا وعلیکم السلام سوگ رقم زینا نصیب شاہ پہ خیر علی سنگھ خی
1: خیر دے جی تاسو خیر
0: خیر دے نصیب شاہ وائے کر بونیر حالات سنگھ دی
1: خیر دا خیر اخو تو خو پروگرام کے نئے تھا نا
0: تیجے یہ مکرہ ولی نئے میار تاسو ولی تاسو کوئے ہمیں پی جان دے ہمیں پی جان دے آنی اری خواہ تاسو سویچ دا ریکارڈنگ دے
1: ہاں
0: نصیب شاہ وائے کنا بارانو شو
1: باران کو
0: ماشاء اللہ ڈیر کھلے بارانو شو خا بیگا میرا بستر چولے بچے
1: خیر کو جتم دینا بس دیر دروانی بارہ نہ

0: ولچنا برشه زانتر واخله د نو ټینشن سن بلاک برشه زانتر واخله د نو ټینشن سن بلاک مخپم سپینی او د نور نه بستا سو پروټپ دا د نور باندې چې کم ستا سو مخ باندې کم شو اگانې بروسی وغه تاسو له تکلیف درکې نو دا سره چې هغه بنی او مخ پم صفا سترې چې بیا واپس راشي مخ لاسونو وینځي کالج ته ځي یونیورسيټي ته ځي مدرسې ته ځي نو سن بلاک خامخا لګوي او دا اوس نزان له کول کریم راوړې دا اوس نزان تا کول کریم راوړې او خپل لاسونو له ورکوي چې دا خپل لاسونو چوینا او دا خرابېږي نه ښه. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سوق د کم زینا خیمہ ٹک ٹاک ہے تو سو کے رقم سے نا چغرزے دا کم چین لو رہے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ ہے کہ خیر ٹک ٹاک
1: ہے
0: خیر سکار مارم گے کہ نہ تش ریڈی ہو رہے نسل ہو کے خو آخرے بے گتو نریبی لکھا
1: یا اللہ کو اللہ کو ریبم
0: نناو ام گتو نریبی سوچنا بکی مکوا
1: سوچنا بکی نکو مائی باران شیو را کم جو پوڑر موڑر لگو یا اوکی نا باران میڑو
0: اللہ دا پوڑر ام پسل لگو لیو
1: دا کم جی نکو کی لگو یا اوکی باران
0: میڑو مالا مائی جی نکو خبر زر و خو خبر کم تری جی نکو خبر گے
1: چاہو
0: پوڈر موڈر منگا نہ خرچ ہوں گا پوڈر والا نہیں ہوں گا کریم خرچ ہوں خرو بلی گو لگتا وہ خور ہے بھائی جی نہ کو خبر پری دا وہ خور ہے با گسا بو رہے گا خزر درزم زم دس رہی بم خا کم دیکھے کم دیتے درشم چھ میں در پس راجی چھ روٹے کا نا
1: شکریہ.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: بخنا ورا أقعد رات خالكم هذا يقول عن جانا بليك بخنا ورا.
0: هذا سيدة دي بس ورا خاص. دير زيادة من أنا. إيه مين أبالكم مخس بينا والغواري. مخس فاكا والغواري. كتاب سوائي شيء. مخ بتير سري دي أغا ختم شينو نوتينشن جولد راوا خلي. السلام عليكم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک دکم زینا.
2: جی یوسف خالکم دکم
0: زینا. یوسف پا خیر علی سنگه سوابه والم پا کرال ال.
2: آجی بس
0: سحالات تیارا
2: بس خیر جی مزیری.
0: یوسف کم زینا که پزما پروگرام ہو رہی.
2: جی سٹیپا پروگرام
0: ہو رہی. بلو که تو سر سٹیپا ترسی دلی ناستی پا غارا بانیو.
2: آجی
0: دگل تا خوڑی را مزد که سوک در سرشتا که یوازی ہو رہی.
2: بس یوازې
0: ناستم. وای ماشاءالله څه سوچونه کې.
2: بس سوچونه نه کوي ستاسو پروګرام ته مغوږ دی جینو.
0: هلا او کار څه کې؟
2: زه څه کار وکړم چې مدرسې ته ځم او ستاسو پروګرام ډېر ښکلی دی.
0: زار وای ګولو دا په لکه ریډیو ریپټ راغستې را په سټیپا خوا کې وته ناستې وو.
2: نن چوټي وه.
0: ښه ښه نن نو ګورې سټیپا اوبه خو ګورې ډېرې یخې دي. ښه
2: ہلو
0: او دارا تو ایسے اس کو بگے سوکھنے لامبی اس کو یخنی رکھنا ساڑھے دی او اس پہ کے اوپر امنگ امرا دی کمی شوی دی
2: کمی
0: شوی جی. ہاں ہاں دیر روزے کمی گی صحیح صحیح زان لا کولڈ کریم روڑا خخ پو لاسون لا مدرسے تزی چلا لاسون خپے دی خکولی خا
2: صحیح
0: جی ان شاء اللہ. اوکے جی دیر زیادہ منا چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام. نم دسو
2: یوسف جی.
0: اوکے جی دیر زیادہ منا نہ کہو یوسف یوسف یوسف دا سٹیپا خوا کے ناستے اور دا ریڈیو نے مزے اخلی الا دا دونوں نے میسج نہ بس نور میسج نہ مکا ویکھا کوئی ٹائم ختم شو بنیر کی عرصے کی ملاوے گی باغ خان میرے تورشا اظہار کاسمیٹک سے لے سینٹر آگر سر ملاوے گی انوالو ٹیم نا سر مکمل دیکھو ہمیں نہ قتل زندہ بس کی گی ستاسو میسج نہ خپکی گئے مزو گورم خا خپکی گئے ماں ستاسو میسج نہ ٹول پاتی شاہ بسو گورم بینو پہ ماں تک خا دباد بریالیو سے گئے دولے رہ پامان لف یو آل

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-3-3-1 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر

0: जैल मोड़ बड़ग्राम।
1: यौनिम सरो का बापो
2: राशा लेका
1: द्रेव सो का बा राशा लेका दी सवाचा
2: ने मोन वर्तम के दो त्रिदा ने वाचा शब
3: या लेका से गानी राजा दा कबाब को मुंग बांधी डीर दी लेमु में पे हम न छोड़ कड़े दे
4: ना गुल काका ता सुखरे امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
3: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
4: نه گل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی پور پکی بلیږي ازما می ناراضی
3: ګورا سبنی ته پرونی بچې او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میده داسی شي چې اوسپنه باز موي
4: گل کاکا میدی اوسپنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میدی ډیر خو بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ رانه کی
3: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړلا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
4: گل کاکا د سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
3: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ گو اسټ گو
5: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټاګرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: ګران اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا

0: صرف یونو ال سید کلاس هاوس اند گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان
1: نو پته یاد ساتي ال سید کلاس هاوس اند گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: او پته دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 ال سید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
2: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: هلکه دلبرا، دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
4: انکل جی، له کار چې وکم نو بې دمه شم، په پټو او جسم مې درد نه شي، د خپو په سر چې لږ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
3: دلبرا، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
4: انکل جی، هغه څه
3: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغه پہچان او نخدا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک. که چرستا سو وجود کمزوری وي، هر وخت بے دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې حلقی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گندے چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نو یاد ساتي، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311 158 77 45، بل نمبر دے 0311 84 33 878.
5: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
4: سچل دی هلکا، بیا د څه چغې جوړې کړې دي؟ روزانه ستا مسلې وي.
5: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چېراله وخت کې پاخه کړل.
4: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
5: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوري دا چای.
4: نو سب اس کې هلی سدي.
6: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
7: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. پاکستان نمبر ون چنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
5: نی منی نی منی، دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی، ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی.
4: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
7: دا بتا تا پا بٹاگرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټاګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټاګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شئی. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو تر لاسه کولای شئی: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
4: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسم مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چې د یو کلو مسالے سرا دوڑ بی فری. کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. د ماشومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکا راحت، سنائپیس او روم پرز. نبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چپک تاسو ته درکولی شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلائل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جی
2: جی
1: نو اور دل مہی روی۔ پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 او د دې د فیسبوک پاڼه نه نیخ پنیغه هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر 2 بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
0: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
0: نن هم موږ سره په پروگرام

0: جی ګران اوریدونکو، تاسو ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام پروگرام د زمګي او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام باندې اوریږي. په 0309711899 تاسو ته ټلیفون کولای شئ، 8533 تاسو ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټا ګرام د زمګي د فیسبوک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شئ. خبر کو لمنگا چی دی تقدیر دو قسم دی، یو تو لکھی کی تقدیر مبلم مبرم. اب دا خبر منگا کو جدا خبر لکھ لے شیر، یو خبر یو تقدیر چی دی تو لکھی کی تقدیر مبرم. تقدیر مبرم اگر تقدیر تو لکھی کی چیگا اللہ رب العزت لکھ لے دی، اللہ رب العزت یو اٹل حتمی فیصلہ دا چدا کار بس دا قشانی کی گئی کہ سفر کتا برا اور تریست نشتی دا کار چی دی دا بدا قشانی کی گی. او دا دی اللہ رب العزت پا ازلی او دائمی علم کی دا خبره چی دا کار با بس دا قشانی کی گی دی که سق قسمو سا کتا برا اور ترست دی کی نیشی کی دلی دی تبیلی کی گی تقدیری مبرم دی تبیلی کی گی. یو کال طرف تزو بیا مخیط دا خبر بیو جی. السلام علیکم جی. جی جی جی السلام علیکم جی
1: جی سر ریڈیو بند کے

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong machine ground for good or nominal. Yakin Chihabai, Tik Tak, where Hoshala was a Juan Nabade is at the Mazu Churchy, Angli, the Goraz of the Pulmus Rubiat, but the Herasaratasu, Pulmus Rubiato Gilagay, Pulkarnos Garuna Bagawi. نصومره زمونګه لیسنر دصومره زمونګه مینوال دی ټول د ستړي مشي په خیراله یو ځلی بیا د خیر سره بالکل لایو د هوا په چپو پروګرام زلاله کاسمیټکس پاکستان مته ولیکي کی تاسو قربا تاسو میزبان تاسو پریزنټر آر جی سنگین خان ممن دا وخت بالکل لایو د هوا په چپو باندې د اف ام امن ریډیو بټاګرام نا دا وخت کی بالکل لایو د لایو زمونږ د آواز خوري کی لګیاره چرته چرته کم کم زیتا زمنگ آواز رسی گی دا شاندی دا بٹاگرام دا گی دنگو دنگو گرونو تا یا دا دین علاوہ ہاریو تا پا کورنو کی زمنگ سوک آواز ہو ری یا پا حجرو کی ہو ری یا پلارو کسو کی ہو ری دول تا ستڑی مشو آئیو تو مشران دی کشران دی دوانان دی ماشومان دی خویند دی میان دی دی بایگانی دی سمر زمنگ لیسن دی دول تا وایو ہاں خاموش تی که ریگولر دی که زال دی که نوی دی دول تا ستڑی مشو آئیو

یو نوی فارمولی راغلی دی نو بالکل زلاله چکم دی دا د وخ وخ سره چنج کیږي را چنج کیږي سکس ما مسلی دی سکس ما دا سکن مسلی دی د ویختو مسلی دی دا شانتی نوری ډیری مسلی دی د انسان نو بالکل دغه زلاله د خیر سره نو فارمولو کې راغلی دی دا به تاسو استعمالوي ان شاء الله تعالی دغه مسلی بدل ختموي نو په زلاله کې د خیر سره ټول پروډکټ اویلیبل دی زمنگ آغا رونا زمنگ آغا خوین دی زمنگ آغا مشران وای چی زمنگ دا داخونو مسلی دی یا وای چی زمنگ دا سکن مسلی دی زمنگ دا چهری مسلی دی یا زمنگ دا ویختو مسلی دی یا دا دین علاوہ زمنگ پا زلالہ کی ہر بل آئل ہم ملاوی گی یعنی دا مہدی دا پارا دا شانتی نور قسم بیماری نواغی کی ہم کار کوی نو پټول به خبر کو پټول به خبرې طریقو د خیر سره اجر دونکو تاسو راتلی شي پروگرام کې موږ سره خبرې طریقو ولې شي په 0343 0348 6986 باندې 03 3 3 6 5 9 8 6 5 0 8 6

0: حاجی تاسو سو د خدای بلا مسجد راغلی دی او دیلم پروگرام کی منډ ور کوم زګه چې بیا ګلی مانی کنا چې زمون اس ام ال چې کوم دی هغه نشاملیږي یعنی موږ مسجدونه کړی هو پاتشي زګه چې بیا باز ټایم کی مطلب ټایم را سره کم وی نو کوشش کوم چې تاسو مسجدونه له خیر سره منډ ور کوم شامل کم خو دوم کو
1: خوشی مینا پجون میرا خورشی
0: او چې السلام علیکم بای څنګه زما سبا ګل ته سلام ایزل يم او نورو ټولو ته هم سلام کوم او سبا ګل ته ویم
1: میرا خورشی
0: درت بیا وادل تلی وی ولی سبا ګل ته ته خیرات مار اخکاری سبا ګل خیرات مار دا را تخکاری ګټه خیرات مار دا چې تو ورته وی چې تو وادل تلی وی خان چې وادل تلی ونه تا ورته سو دورو جمو جو ویل کو څنګه چلی السلام علیکم ویلکم سنگین خانہ پروگرام نائس تھے زمانہ طرف صوبیا باگولا سمیا کولا تاکسا سلام زارا زارا ستڑے مچ سنگے خے ستے خرے مسجد جوان دیکھنا واندے السلام علیکم بھائی ویلکم آئی ایم انمول پرام کوزبانڈا زما صوبیت سلام زارا خلا سبا گل ارزا او نور آل فرینڈس تا ہم سلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو سی آباد حسین مول ڈیرا ڈیرا منگا وہ پخ پلا خرچے باندھے خان

0: نسیم الله وی چې دا شعر هم تا ډالې او دا سندره راته بلګه چې داسې دي انداز را تا بدل بدل مساتا گل د کشمالی را تور بل کی داسې د سندره ده ان شاء الله علیکم بدر ته خام بس لګ انتظار وکا
1: یا مسلمانانو یار می وای
0: السلام علیکم ویلکم سنگین بھائی سنگا هل او نایس ټولو جنو کو د سلام ایم دعا او سترګو سترګو مزلته کی لوګلا مین پتی اوخ کی

دې نه علاوه تاسو وخته چې کوم دی بے وخت سپین شي خو بیماری هم دغه چې بعض ټایم کې انسان په معده کې چې کوم هغه بیماریاں پیدا شي معده د وجه هم دغه کېدای شي تاسو پراپر علاج دې د پاره بخامه پوچھیں کہ زمنگا دا تیل شیمپو چکم دا بالکل دا دی پایدو ہم دا گدی چھ اس دا مسئلے چکم دا دا ختم کی نزان روڑی وقت مزیدار کی دا وختو چکم وختو کی چکم بے وقت سپین والے لگے دا الحمدللہ دا خیر سر تور وی دا بدل مزیدار کی دا بدل نرم کی نرم بے کی مزیدار بے کی خکلی بے کی چمکدار بے کی زمنگ دا زلالہ تیل او شیمپو دا خودی بلا پایدی دی نوزان روڑی دغه استعمال کی دغه ټولی مسلې در الله ان شاء الله تعالی ختم ورشي دا انستغرام پټول بازار کی ملاویږي ورتلې شي ځان لا راوړلې شي خو یو ځای کی نه ملاویږي نو خیر تاسو بیا موږ سره رابطه کولای شي زبر ته بیا د خیر سره ایڈریس ویم ان شاء الله زمون کوشش ته چی هر زیت ورزو او بل دا خبر کوم اوریدوم کی منګ پروڈکټ چ کم دے اغه وس ډیر زیات شارټ وی شارټ پدی وی چی اوازی پټاګرام کی نو پ نور زګین کی هم دا ډیر زیات چلیږي کی چی یو زی کی مطلب پروڈکټ اویلیبل کول ال تر سول دا ګران کار دی بیا جوړول دا غټ ټیم خلک یو متل کی کنا مشران اکثر دا خبر کی چی ګور وای خ خ فرا خلک فرا مطلب دا چې وای خص اس فرا خلک فرا دا نه چې ته مطلب کار اس فرا خو چې ډیر فرا دا کیسه پایده نشته لګو خص اس پایده شته خو دی بیکار اس پایده نشته دا سي زمنګ د زلال مثال هم دا سي دی چې لگا دا اکثر زګه شټ کیږي چې دی رزلټ ډیر بهترین دی د دې کوالټي ډیر زیاته بهترین دی یو اوریجنل پروډکټ اکثر شارٹ زګه جی موسم دی وخت کې شارٹ شي وي داسې په نور علاقو ته نوخار شو تک شو داسې د خدای بلا نور زګین هل تر سوال ګران زګه جی دلته سپلای کوي هل ته بیا ختمې دي او بیا په ګڼته در سر نور جوړول نو دا ګران کار دی کدا د ارچا د وس کار نه دی الله دې موږ له بګي ترګه چی موږ ورته غشنې تابعدار یو زکه تاسو ته موږ دونکو ځان لا راولې چې اکثر شارټ وجه امداد چې خلک زیات استعمال دي وجه شارټ کی خلک خوخی خلکو له مسلې ختم

0: ماته چې چام سلام وکړو ته وعليكم السلام او ایزل زارا صوب یخ کلا انمول نور ټول جنکو ته زما سلامونه وایا سبا ګل یما او وعليكم السلام سبا ګل څنګه او زو تلم وادلا او رالم وادنه ها خیرات مارو
1: ټکور ټک
0: سبل سکه نشه بت شو خیراتونو پسې ګرځي خدای هم چرتا پوهه کوي هغه پر سونه چې کوم دی هغه تاسو را ډک کړي خدای چې او دا سينه وایي چې ایزل چې کوم دغه انتظار کوي چې مال به چاول راو ها او دونکو مال رو ستره کې دلې لا پما
2: گران اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
4: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
3: آغا سو
4: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
3: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
4: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
3: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
5: دا بٹگرام خلق دا پارا خوشخبری زکا چی پا بٹگرام کی با دا پیخبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پیڈی کوی دی او پیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور کنڈیسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک گټ موڈ میدان بټګرام ته تشریف راوړلی شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر ګارمنټس اینڈ کاسمیټکس شوز سینټر هر قسم سامانونه راوړي دي په دې کې کاسمیټکس معیاري سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دې نه علاوه هر قسم لوښي یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی ایڈریس پر بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرته چې بتاته د بریانۍ، پلاو، کیمی، کړای، پکوړو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډېرې ښې او معیاري مسالې د بازار نه ډېر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر 944-950-32-73، بل نمبر یې دی 0305-34-84-41.
5: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے، دا چائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری. یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی، خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تے. اکبر چای یو میڈیکیٹڈ چای دی، د کم د استعمال سره چی ستاسو د سر درد ختمیږي، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او ستاسو په معدا بد اثر نه غورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه ځکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل، نو که تاسو غواړئ چې چای دی هم استعمال کړئ، خڈیر دی ہم استعمال کڑی، او ستاسو پا صحت دی بد اثر ہم اونشی، نبیا زند پر رواخ لئی صرف او صرف اکبر چائے. دا اکبر چائے کوالیٹی ہم دا نورو چائیونا آلا دا، او قیمت ہم دا نورو چائیونا بی ہی کم دے. اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی، خدمی نبوت چوک، اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ بٹگرام، رابطہ نمبر 0320-77-70-055، او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
6: الکا دلبرا داولی داسې گډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دې.
2: انکل جی لکار چې حکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي، د خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
6: دلبرا نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی هغه څه
6: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دے او تیز منډه وهی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-77-45، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: تو خدای مو بیخ پدی چه و باسا
2: سچل دی حلقا بیا دسه چغی جوړی.

0: دی روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الله وخت کې پاخه کړل
0: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
0: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را پا مخ کری وی
0: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چر تا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 300-000-920 بل نمبر دے 314-92-93
4: جہاں بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: ہر بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاؤ حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بھی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سر ہم ملاوے گی دما شمان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوے گی لکراہت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکئی دا کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: پیغام امن ہے
8: پیار کی ایک دنیا لے کر
9: محبت سمیٹ کر
10: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
9: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
10: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوریدلی
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر ګارمنټس اینڈ کاسمیټکس شوز سینټر هر قسم سامانونه راوړي دي په دې کې کاسمیټکس معیاري سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دې نه علاوه هر قسم لوحي یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاست ملاوی گی ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورے کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 ویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا نمون ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو مې په هم نه چوڑ کړی دی
1: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
4: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
1: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې مې زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدی میدا دا سیشی چے اس پنے باز موی
1: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا سطر کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
4: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: جابو جیس رد بیریبل
1: نو دیر آیات سر خوگور غازی سیال سی بیوڑی را مشهور سندر لیکلی وچی دغر لمن کشپن کی اشپیلی غیوا زما ساده ساده لالی اشپیلی غیوا تاسو یقین وکئ چې دغه سندر بکل پر ریڈیو پاکستان نشر کیده نو زنانو بخپل کار پری خودا ریڈیو بخوا کی بکی ناستی یعنی دا سندر دا عوام دا مزاج دا غود احساسات و جذبات تا دن رمیز دیوی چی که دیشی زمانگ دا پروگرام اسم زده زمانگ چی کمی زنانه دی دا کم اندرون چی سوا دی یا زمانگ مشاران دی اگوی دا پروگرام او ری اوزا دا خبر اکو ما چی دا غره لمنه کشپون کی اشپیلی زمان ساده ساده لیلی اشپیلی دی زمان خیلی یا دو افتی مخ که زمانگ یا مفترم مشر دا منگ پروگرام او ری دا اگویشی مستاسو خبری او ری دی مجرل
0: خاجی
1: نو د داسې خبرې دي چې زموږ هغه خلک کوم چې د اویاو اتیاو یا د لس اتیاو کالو په عمر کې دي او غوږونه یې ښه دي زموږ پروګرامونه اوري نو هغوی دپاره دا ډېر جذباتي څه ورته وایي ټچس کېدی شي احساسات کېدی شي جذبات کېدی شي یعنې که دغه وخت کې تاسو ورسره دغه د کشور سلطان په آواز کې دغه سندره شروع کړې د غره لمنه کې شپون کې اشپیلی غوږ دغه زنانه به په کور کې ناستې ژاړي به
0: تقریباً چې په هر یو کور کې به ټیپ ریکارډر پروت او د کیسټو یو لوی امبار بډکو کنه
1: دا ټیپ ریکارډر چې دی کنه جی دا زما خیال دی د اتی ایم نه پر را دی خو یا د اتی نوی نه را په دی خو د دې ریډیو کلچر چې کوم دی دا ټیپ ریکارډر خود اتیایم نمخ کی دا اویایم خوشا دا دا ریڈیو دورو دا بیخی دا ریڈیو دورو آگا وقت کی ٹیپ ریکارڈر نو مطلب پا مرده چا سندر نشو آوری دی
0: یعنی آل تنا بچه ریڈیو
1: سا ریڈیو سٹیشن نا بچه کم سندر او لگی دم ہر سڑی بچه کم با ریڈیو تا ناس تو زکر چی چایس چا سخنو او دا چا بچه کم سندر خو خو ناگا با افتو افتو انتظار کن چی تا سندر بکل رازی دا سندر بکل رازی خب بیا چی کم دا اخا سندری چی کمی دی دیگه دا پارا فرمایشی پروگرامو نو شورو شول خلقو با ریڈیو سٹیشن تا خطو نو لیکل آوگه که با باقیده دی سندری فرمایش کو چی ماتا دا سندر رو آورو ہے نو آگا خط با پسورو زو که رسیده بیا با آگا خط چی کم دیگه با پائپ لائن که رات غیر خبر ادا چی خونش بکی دی دیگه با نمبر رات بیا با آگا پا پروگرام که رو لکیده آو دیگه سڑی نوم با آگسته که دی چی دا دسوات دی دیر دی دا زاری دی دا بڑکرام دی دا فرمایش کرده دو با دیر فرمایشونه دی یوی سندری چی کم دا با یوزه که جمع کرد چی دا دی یوی سندری دا پانزو شپیت یا فرمایشون را گل دی را دی چی سندر شپی
0: خا لکه داسی چلو
1: داسی چلو دا دین چی کل لک دور خوش ایڈوانس چا نو دیگه نا پس تا بیا تیپ ریکارڈر را گی بیا چی خلکو پخپل ٹیپ ریکارڈر کی دغره لمن کی شپون کی اسپیل اسپیل هغه غوا یا لارچ په خبر ده
0: کمی ستور مال راوړه
1: نو بیا سندر د خلکو قابو کې راغله
0: لکه بیا به خلکو
1: خپل مرزه سره نو پستا د سندرو غ سحر مات شو
0: سپین سپوږمۍ وای آشنا به چرته وینا ګونګې شوې ولې نو وای حالونه
1: نو دا دغه دور سندری دي چې زه تاسو سیم چې دا کم دور و هغه دور کې پښتو موسیقي په کم ځای کې روانه وه
0: جی
1: او هغه دور کې کوم هنرمندان وو کوم سندرغاړي وو لکه دا مبالغه به نه وي چې د هغې دور چې کوم سندرغاړي وو لکه ګلنار بیګم کیشور سلطان ماجبین فضل باش دا درې نومونه درسي درې واړه په دنیا نه دي
0: جی
1: او په سړو کې خیال محمد هدایت الله
0: جی
1: دا دوه وزنونه داسې دي چې په دې کې صرف یو آواز د خیال محمد استاد چې کوم ژوندی دی نور تقریبا په دنیا نشته دی زه دا ویلی شم چې د دې دور چې کوم د پښتو سنګران دي د دې جواب په هندوستان کې منم
0: ښه جی
1: لکه تاسو د دې نه اندازه ولګوئ هغه دور کې ما د هندوستان یوه سندره اورېده هغه سندره داسې غوندې وه چې پربتو په ایک نیا آشیا نه بن گیا کوئی پردیسی دیوانه بن گیا ما دا سندر آوری دا ما دا سندر خو ما جرتا آوری دا خو کم زیکم می آوری دا یادی گیرتم چه کم زیکم می آوری دا زین می جنگو چونکه دا موسیقی دیر شوق لرم زوق لرم مینوالی مهر سے چوائے یہ ما دا دا پار حرس آوری دی دی برداشت کری دی خوز دا موسیقی نظر دنشم سبرو لے ٹک سو دی دا شوق دی آو دا خیر ما تا یا سو سریا دا تانو دا آوری دی بلکہ دا پختو دی یہ سندر نقل لے خواہ اس تاسو گورے اغه څنګه पर्वत पे एक नया आशियान बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। लाड़ा पे खबर तक मिस्तूर माला ताजा ताजा
0: गुलना काल लीजिए गुरु चिमु सर पलायन बांधी सूखती है कम जे नदी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, सो खबर कवाई दकम जेना जी। हाँ काल कट सु जी, हर कल जिता सु काल कवाए गुलनो और इधन को नो दाश जेना काल कवाए चे अल तक द नेटवर्क से किस्म स्तुंजा मसला ने भी चे इस्तास आवाज मंगत सफार जी और जमग आवाज तास तो सफार जी चे इस्तास खबर जी कम देगा मंगा क्लियर और उस्तास पैगाम मंगत क्लियर रसी जी। गुलफाम से तास द संदर खबर
1: संदर खबर मखूल नगमत उस बाकायदा लेके पल्ली हो आवाज की मदद और लोमा चे पर मोतों पे एक नया यान बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। दस दाद पुख्तो द संदरो मार्केटो छि द पुख्तो संदरा हिंदुस्तान नकल कोला
0: जी
1: द गुलनार बेगम संदरा द इंडिया पर फिल्म की नकल के देखिए तरस नकल के नो आग की मौसी द पुख्तो देहा दूर रसी दिल्ली वजह मंगा लो चुकम मास्टर म्यूजिशियन हो रफीक शिनवारी योनो में हम बता सर रफीक शिनवारी बगसानी एस टी सनी आउडी रुख कम खुल को प्रतीक्ष मजा बिंदु
0: हाँ दानु में दास वंतो चे एब्रिवेशन होगा ना दो एस टी
1: नो दा चे कमो दा हिंदू खुदा पुख्तून हिंदू
0: हाँ
1: तो पिखावरो
0: और दा डेर खानो मा के दा पुख्तून हिंदू चे
1: या पुख्तून सिक्सी नो अहो द पुख्तो मौसी चे कमो दा का इंतहा तरसोले वा जुन फ्रिकम चे पदे अखीरी शलो देर शो गालो की मौसी द पुख्तो चे देके सोशफुल संगोशफुल लेकिन जुन इसी जुन पके खुद जया हुआ क्रिएशन हो म्यूजिक के आगा रंगारंग तखलीक चिकम पुख्तो के आगा उस निश्चित है।
0: हाँ यो काल बल रा रवान दीजिए गुरु ची मंगसरा पलायन बंदी सूखती है उधर कम जेन दी बी दी अल्लाह बखीजी माते अधी की ची आगा कल जुन्दे वन वागेबा कोर के कपड़े गंडले नो कपड़े बच्चे अगे गंडले सलाई मशीन सरा बखवा के अगे रेडियो एखे हो او ریډیو باندې واغې د پیښور سټیشن لګولې او کنه نو غینه به د پښتو سندرې لګې دي نو د اتوار په ورځ به زموږ د سکول نه چټي و نو موږ ورسره مخا کې ناستو سهار ټیم ته به د کډې خزيري سندرې لګې دي نو یو ډېر یو عجیب خوان دی یو ډېر عجیب رنگ یو کنه ډېر مزه به کوله او بیا د ټیپ ریکارډر دا ورغنو پاغې کې به بیا خلکو د خپل مرزي سندرې اوریدي نو البم ته به ډېر په شدت سره په انتظار
1: خپل
0: خوخي سندرغاړي چې نو البم به کله راځي چې راوغه بیا به مارکیټ کې هغه کیسټ شاټ کې دی لکه خلکو به واغستې شروع کی بیا به نورې راتلې هغې ته به انتظار و یو پوره دغه به نو هغه دور نه ګوره مونږ را تیریدو نن د هر چا په جیب کې چې کوم دی موبایل پروت خو د سندرې هغه خوند نشته دی کوم چې مونږ هغه وخت کې بلیده بلکې شوقیان خو به اوس هم اوري خو
1: زما خو خیال دا دی ګورې چې نن سبا د موسیقۍ نه د خلکو مراد څه دی
0: جی
1: شور مطلب درس غوول مطلب دا خو موسیقی شو نه کړه
0: جی لکه فلمی سندرې چې کومه پښتو کې
1: راغلي
0: نه هغه د هندستان فلمی سندرې هټی تخپل په ځای باندې خو د پښتو فلم انډستری باندې کې مونږه لګ نظر واچو په دې کې چې کومه د پښتو سندرې دي
1: جواب نو
0: ها مخکې اوس چې کومه دی
1: الله څخه خبر ته کوم استور مال را فلمی سندره نه
0: سمره کولی سندره
1: کوم سندر تاسو د فلم نه تقریبا د پښتو ټولې مشهورې سندرې لالی سوک دي زما په دنیا کې کې زموږ تعالی
0: تعالی درزم په سره ډول
1: ایته فلمي ده
0: ما په سي زي زي په مکی زونو یاره اوزري له بل
1: دي ده فلمي نه ده
0: ها
1: ده فلمي
0: جی
1: کوم دې کې سپین سپوږ ما وایې شنا مې چې دم فلمي نه ده او خبره ده دا چې هغه وخت کې فلمي موسیقي و ها په فلم کې به یو غانه د وداسي وشي هغه به کم اسکم د خزو خوان به نه خوولي خو په فلم کې به عموما شپږ غانه و غانه اته غانه

0: پاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام، پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوے گی.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینہ کرلا سکول شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات. داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: یو نیم سلو کباب راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
0: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی
0: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
3: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ اس پنے باز موی
0: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سیرا تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے انتیا ایس ننشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: لکه پټوله سوا وای چې یو سنې یا شالا او به خیر خیر thank you so واری واری ماچ
1: پټ زما بہو زما عمر دې شاتان شي
0: اوکے جناب بخیر اوکے جناب بخیر بیگا دا سکارو شو گنا دسی دو بجی بوی زمان بخیال سرا دسی دو بجی بوی گنا نو دو بجو کی چکم دے پسر مانے دم را درد دم لا تکلیف دم تا دیر تکلیف جی لکہ دم تا دیر تکلیف جی چی دا تکلیف آستا انتحان ہو چی خدا اللہ جی بسکی رضا بھی چی آگا کار کی گی ہو پا کمی ریڈیو مانی زمان آواز کٹی پا یو ریڈیو مانی زمان آواز بلکل کٹی جی پا ہر یو ریڈیو مانی

جناب دخره چرته زما واسه کټه یار بغم ریډیو ما زما واسه کټه جی بغم یو ریډیو ما زما واسه برابر اندر جی نو خیر دی ها دا ریډیو چې کوم لستر دی لازمی دی جی عمر چې بغم ریډیو ما زما واسه کټه جی نو پلیز تاسو بده غره مروانه او ما سکوي 9793 مانے زما آواز بالکل اوکے دی بٹاگرام مانے آواز زما بالکل برابر روانے دکھے نا دو دگنا علاوہ دو دلبر ریڈیو سوابہ علاوہ دن لگی خواہ

خبرنده خان دایس خبرنده خیر ده ما سږ جوګه یې خیر ده روان دي ستاره خبر ده خیر زمونږ نه بهترین کوهن ته لاس کولای شي خیر نن دا پښتنه کوجی چې تاسو په زلمانه ټول لغټ ارمان کوم نه غسرې دا غواړي چې زمری له لاس ما دا غواړي چې زمو والدین عمره لاس دا غواړي چې تاسو خزو قانون عمره لاس دا غواړي چې تاسو رور اور خور عمره لاس دا غواړي چې تور کور ځان دي عمره په سفر باندې روان شي دا غواړي چې زمانے ترلاس کے دیکھے تھا زمانے تروال جی یار پیو ریڈیو مانی بیا دوبارہ سما واس کٹ چھو بدن گی چھرا ول یار ول یار وجہ سے کہ دل سما واس بار بار بار

ظاهر کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور او د دوی سره څنګه تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کی د خیر او دی خبر وکړه ګور چې چنن کوم دکاندارانو ورغلې ما ډیر خوله خبره کړی دا وای چې صرف ستانه ما مونږ ته والی کنه مونږه خاطر ونه کو نو بیا دی پروډکټ واپس راوړی سبا دی راوړی بل سبا دی راوړی بل سبا دی راوړی ظاهر لاله بخپل ایماندار انسان دی خوږ انسان دی قدرمن انسان دی جی نو ځکه دا خبره ما ته وکړه او دا خبره څوک ځکه کوي چې ځان باندې دغه اعتماد وي ځان باندې خبرې پوره پوره اعتماد وي چیرې واقعي واقعي زنده کار کولای شي ظاهر لاله دکان چې کوم دی محمد علی مارکیټ دکان نمبر 5 لینک روډ لینک روډ سوابق به تاسو ډیر خلګو لیدلې کنه ظاهر کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور محمد علی مارکیټ دکان نمبر 5 لینک روډ سوابق کې سمګه تمام تر تمام پروډکټ اغا دو ظاهر کاسمیٹکس سمګه تمام تر تمام پروډکټ ملابېږي خې تاسو ورسی جیو سمګه د صفات کاسمیٹکس ام پاکستان تمام تر تمام پروډکټ کې دی دو ظاهر کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور نه شکای چی تر لا سکے خا اول خوش پہ جاندل من کرنا پہ جاندل وہ چیرا صفات لکمل ایک پروگرام کئی کنا وہ جی صفات لکمل ایک پروگرام وہ جی صفات لکمل ایک پروگرام کئی چی نو اگر سوکھ دے نو جیسے موٹوں نے ماں سر اگلے ہوئے خاطر جان نہ کرے دے یار ہمارا فضل اللہ دونوں خوشحال شو تم خوشحال شو ماں چھ دیو سڑی پہ تندی مانے یو سڑے تے پرون تندی مانے وی نہیں سڑے سمرا خوشحالی کی کنا بل ثوابے تا سمو وچ سما کلے تے سما لا کر شکم نے دی ہم پرے کی زمنگ تا کو سر ملا دی گی فضل جن سٹور دکان نمبر 4 محمد علی مارکیٹ لنگ روڈ ثوابے کی شہزادہ لالا سر ملا دی گی خیر خان افضل خان دی کشر وسنگے دی افضل خان تھینک یو تیرا مہربانی محمد علی مارکیٹ دکان نمبر 4 صفات کاسمیٹکس پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ

فروٹس تو آبی قسم کے تمام در تمام پروڈکٹ سکم دیجیے بچہ سر ملا بھی دا اسلام گارمنٹس سر ملا بھی اسلام گارمنٹس اینڈ آپریشن ہاؤس زمان مارکیٹ لنک روڈ تو آبی قسم کے تمام در تمام پروڈکٹ سکم دے اسلام لالا سر ملا

کو مل خیرا ورے من گو یارا سبا من پروگرام کو مل خیرا او چ زو سنگ کو شما گنا دوزو بی بی سره بلک سات کینم بی بی ته بدا خبر کوم چې څنګه خانه کاوی ته مخامشی چې صد واری بزل کی غو کا خو زما ورې دونکو د ورډی رې دعا او بچی بشان دی دواګان او کوز کی چې داخله سره بچی سره دین چته مینا کې او تاسو بچی په هر مقام باندې سپورټ کین لازمی نه چي چې په دعا کې ګوره چې شوم ته ونه کی سامو ډیر متبرکت ده یو لګي یو ډیر شاته متبرکت دي او دعا یې ډیر قبلې کی تاسو د الله په سات باندې باور کوي زمامو دی راجه زخر دو انشاءاللہ دعا بے قبلی گی دے خیر رکھا تولو دو دعا کئی دے خیر انشاءاللہ ٹھیک تھا سپر 316 یا 622 یا 22 اور 44 دے خیر رکھا سپر 316 622 44 دے خیر رکھا دے نمبر وانے کال دے نمبر وانے دے خیر رکھا بلہا بلہا میسیج زمگا پروگرام دے روان دی خوشحال اوسی جی ہلال احمد ارمانی کے پروگرام تلانے دبا جول پہ دخیل نا سلام کی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال اوسی دخمزہ نور بھی زمن پروگرام اور جی دعا سلام لالی گری جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بلاڈی جا تھل گرام اچھی ویری یار تڑے نا وقت رل مکو تا کچھ سنگ کور دور دا نو بلاڈی جا تے زنانا نا سی وبس یار روس تو بی خیر انا گل مچھی ا کزن میرا گلی وی تروڑیا نے میرا گلی وی داغی شرم اس پہ کرا لے او بوجی نو بس ائی شام نا ملمان کھڑی ریار دار خوشالی مقام دے ملمان کافی دیر جاتی یار تا دعا ورتا کئی دعا ورتا کئی دے خرڑی گڑی دعا ورتا کئی تو ولی ٹینشن علی ورتے دے دعا دے اے رودو چھ نہیں سا سلام علیکم قبل گوالے گم سلام مولانا رشید احمد دا مزو کڑے خجی وچی دا محلہ بٹھگرام سلام علیکم قبل گوالے گم سلام مولانا سے بخیر استڑے مشی اللہ دی خوشحال کا یو چاویلی چھ پلیز کال نکال خو بالکل نشم کول جے کچی تے موبائل کیو تا نہیں سمنے ساتھ منو چھ ورتا کال گم مشی پروگرام بالکل لائیو دی جی کمان ٹو دی نمبر ڈیلیٹ چھو ٹول نمبر سر کھڑ گئے کہ نشان ہمیں میزان سر سیو کرنے میں داخل نامی تھی نہیں دیجیے لازمی ضرور خبردار جی تاسو خپل نوم ضرور په ضرور په پروگرام کې ماته لیکي جی سلامونه بھائی وعلیکم السلام ګلرنگ بھائی فټانی ګل سنار کوي جو بهان جو بھی تزما سلام ضرور وای جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ګلرنگا عمر کړه دا خود حجر مان می ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله الله دې زله هر یو ورمان هر یو حاجات پوره کړي وکاس کاسمیٹکس بندو بازار زمزم مارکیټ نه خیره دا پیغام را لګیدل دي چې جو بهان جو بینه زمګا دکاندار اغلی وستان بلها ډیر ځات پروډکټ د ځان سره وړي دي. ټانک یو جو بهان زما په سره ستاسو دوی کې دوی کو

0: بالکل بالکل نہ نہ نہ بس خیر دے کر کر دام پکی خی کنا سکے ٹوری مر بخائی سا مریم پچھلے ٹور نہ ارمان سے دے مشانہ ہستی دا اوکل چی بیا خصوصی د جنکو د سر نه چکل د خامون سور او رکشلا دی چانه نو رکای او دو والد سے ب سور د غی د سر نو رکشین داړي تکلیف دی مقام وی
1: بس
0: اس اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائی چھے کل نفس ذائقہ الموت اور انسان ودا مرگ ذائقہ سکی بچیا
1: کزے ما
0: سم مطلب صاحب ابو بشو نشتنا خروک شو دے
1: کر دے دا خدا دا خدا مائی ان کنے کم ما بوے کنے کم کم نہ دا شان ہوا
0: دعا بکو د پاک رب ذل جلال اندر روان جمعه پر از بساسو د والد سی بو د پیدا کیدو د پر ان شاء الله چلا تلای بخیر او عافیه سره خپل کور تر ورسې دعا ورته غوړو ختم قران بولو کو ټیک ده بچیا
1: بالکل ډیر مننه د بای لگا خام خاص کم دعا ټو کې چې لازم خپل کور ته واپس راشي
0: کنه ضرور بچیا ښه ضرور
1: بای لگا ته کوم کامل سټارټ کړو وا د ناسن وغیرہ
0: نه نه نه نه نه هغه پاره ورځ باندې ختم شوی دا هغه نمونه ما ځان سره
1: ستو نه نه سټارټ کړو مونږ ته بیا بیا نه کوو څنګه
0: کوبا کوبا ان شاء الله بیا مم کو د خیر خام بلوز به ان شاء الله د خیر مقابله کوو هغه کې برخوالي بیا خو بچیا خوشحاله تھینک یو ډیر مننه ګډي خوشاله شکر دا څومره سخت لم هدا یار چې والد سي دی بکور کې نه وي هغه چرته تلې یا به درک شو دا څومره ګران خبره ده الله دې دوی والد سي سره ټول مسلمان را پیدا کی چې هر ځای کې جی دعا ورته کوي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زوبیان تا صرف دواز نه پیژنم نمبر ممبر ټول ډی ډټ شو دي څنګه خیر شه دې برابر دی بچا
2: بس خیر خیریت ته زما خو ګروزان څنګه
0: الله احسان دې کرم دې بس دعا اللہ پتھر میں خبر چی سارا مثال بتر جب کی درې زره څلور زره پنځه زره روپۍ نه داغي والدین عمر له زنده الله تعالی رحمې خا دې کې زموږ څه کمال نه وي رومی تا ٹینشن مالا دا خیر خا ہر سب اللہ پاک سم کی دا خیر ان شاء اللہ ٹھیک ہے
2: بس ما خو خوګر جانسته کو پروګرامونو بس پام ځان بدل کړی کنه خپل بچی دی را کړی دی
0: الله برحمو کی دی خیر الله به ډیر رحمو کی ٹھیک ده
2: سید بس الله پامان
0: الله پامان الله پامان الله پامان سر ته اتی کې ما د زمانه دی لګل کوم دی کې پروگرام سونه دی السلام قبل کو علیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دلا احسان دے کرم دی جسو خبر کو دی کم جنا
1: شما خبر کم بڑا گرام نہ
0: شما شما شمی پاول دل دی کال کو
1: آجی
0: ماشاءاللہ زما پروگرام سنگ لگی وچ تا سلا الفاظ خوشحال
1: بجنه خبره مقوله کنا خپل مو ته دوا تي دي بل خبردار هم تاسو ته ورکړی دي کنا
0: او
1: شکایت
0: جی جی

0: استعمال استعمال کړی دی ډېر ډېر
1: جواب بچیا حقیقت خبر امید روک نو سمنگ پروڈکٹ رشتہ رشتہ خبروں کا
0: بالکل
1: او یو ورورم د خپل خور د پاره نه غلطه فیصله کوي او نه به ولوګی تاسو ما ویل دي کنه چې زه به هر څوک مخ د ریډیو دره وا د خپل خويند سره د خپل میند سره د خپل شازلمو کشرانو مشران سره دوکه ونکم او نه برته دروغ هم په دروغ کې انتهایی ډیر تاوان دي ډیر نقصان دی پکې تاسو ما خورې سمنګ پروډکټ دغه ډیر راوړو په موږ د اعتماد کو خوشاله تي مطمئنه تي الله تعالی تعالی نور هم خیر او کولا درکې او بیبي ته به دعا لپاره ویو مخه
0: ما خدا کا ساتھ پروگرام نہ کروں مولوی جی کا شروع سے گل کو نہ دیکھ رہا کہ جن دے دیکھ ہم نہ اور روزانہ ہے کہ مجھے جو کام بس ساتھ پروگرام ڈائریکٹ لگو
1: دیر خوشحال ہے دیر خوشحال ہے کامیاب من تم دیر دعا گانی کا او تاس تم دعا گانی کا ہاں
0: صحیح ہے بجا نہ دا تھا ما اور کنا ہوں دا
1: ٹھیک ٹھیک کوئی وقت راہول
0: کا سے جا دے
1: ٹھیک شو زما خوری ما
0: کر دے جن لے کے چوم راہوری
1: ٹھیک شو
0: ان مست مخن کا میرے
1: ہاں جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامیاب شو دعوت چلا وسما پروگرام کھا وے زما ضرور دے شپک بجو نو بجو پروگرام کی ٹھیک دا
0: صحیح ہے جی
1: خوشحال چھ دیر مہربانی اس کا سسرے مجین بیا بلے سن وے چلا کر جان پتہ کی تو کمال دے گھر میں ماس رہی اس قسم کمال نے کمال سر دار ہی چھ زدا اور تو سر دکان کو مجین دا حقیقت انسان دا خبروں نہ بدل لگی چھ دا دروغ جن انسان دا خبروں نہ بدبو رکھی جی او چ سو کرختیا وے دا گن خوشبو رکھی جی جی اور دن کے بل شریکو بیا سس ماس جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سرپراز کا تم بدی بنیاد سے نہ کرا بولی او منگ سر وقت دیر جات کم ہوں گے چہرہ سرپراز کا بنا نہ کرے یعنی ابو بکر نہ تکال کو ویل زور دوست کال کو مل بالکل بور دن کے بولو تمنگ راشد خیر ان شاء اللہ سرپراز کا سر ملاقات کو زپنی مشپام ستا جرمانه مخه چې تاسو یې زغت تابعداري مخ وخت ډیر زیات کم ودل کمی والدین زی عمرې لا دا غي سودا مودا و غوټی مله بندول یا بکسو چې کمی سوټکیس وغیرہ اگر سړي کنه بیکونه وغیرہ هغه مله بندول نو ما ویل چې رسان په وخت باندې کور ته ورسوم مولا چې رااله مدوم ډیر ملوانو دوم ډیر خو بیا هم د جاسم دي د مين نتیر نشو نو په دې وجه باندې انشاءاللہ او سارا تا ابو بکر پخپل مانے ڈیر غٹ صفت کو گنا ہم سر پراس کا کسنگ دے یہ رو تے اللہ پزاد باور کا وہ پروڈکٹ ہم ڈیر دگا کئی خو استا سو پروڈکٹ کی سم ایمان روڑے دے اوری ما ول بس سر پراس کا کسنگ سر پٹا پٹا مینا کئی گنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس سر براس کا گوگر پہ ایمانداری مانے جنتے رول پکار دکھا بالکل ماں تیرا لی گلی اللہ نے خوشحال کا سرفراز کا وقت بالکل ماں تیرا لی گلی بالکل ارا تیرا لی گلی کامیاب سے ڈیر کامیاب اللہ پمان وکاس کاسمیٹکس والا جرمانہ کو مزے کچھ پروگرام نہ ہوئی لیکن اول یار وکاس الخیرا وکاس الخیرا بولے بھائی شاندار ریڈیو میں بولے آواز واؤ رکھا یودا سے ریڈیو میں بزما آواز واؤ رکھی

السلام علیکم محترم 94 باندی آواز بالکل کرے حبیب اللہ علیہ السلام قبل کے وعلیکم السلام حبیب سیوا ضرور دخیر خا ضرور دخیر خا ذاکر اللہ فرام شابڑا السلام علیکم قبل کے وعلیکم السلام خاطر جان وعلیکم السلام علیکم شابڑی والے سے خیر شد برابر دے اللہ مو خوشا لگا سلام بھائی وعلیکم السلام ہرش نور دو سوابینا پرگام دل غلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرہ مہربانی سلامنا ہے بھائی مجید سوابینا ٹپور مانی آواز ہو گئے سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرہ ڈیرہ تا بننا شکریہ الہ کدا دوم رڈیز مس جس دیا لب سوچ نہ ملئی خجی دد دا میسج یار پورا نہ دے رہا خدا میسج پورا ہو کا خیر پورا بو شوا ارا لمل خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام حارث پرام پنجویر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی خاطر بھائی ماتا پپٹا راگل سوائے تک نہ نہ نہ پپٹا بولے درگڑ جو بھی خان ہو دری کو بنے بالکل دری کو بنے دکھے تھینک یو سو ویری مچ جی خوشحال ہو سی احمد علی ماں جی السلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر من شکریہ خوشحال ہو سی سلام یاسین د کلابٹ نہ سلام قبل کے وعلیکم السلام پروگرام زبردست ہے ڈیر مہربانی شکریہ یاسین خان خوشحال ہو سی جمع پروگرام تلانی السلام بھائی وعلیکم السلام نور د زروبینا جی بھائی پروگرام کی مڈیر خون دے او بھائی آواز مڈیر خشت دے کنا ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ اور سر بھائی بچے نظر نہ شما بیا بیمار پروتی ما پلیز دو منٹ لبیا کال ضرور چت کر خیر او مکو مکو خبر بوکو دے خیر پزل سار مان دے غبو روسان چتا پزل سار مان دے سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی آواز مو بالکل برابر دے قربانی وفا وفا د خورون وفا د غشت انفارمیشن ناګه نمبر 2 لیست سره خوړل نو نو زه تاسو دا نمبر به ګرال دی به خوړو هیوا ګورې زمګه پرګام در غړي سلام علیکم السلام یو بل کس میسج کړی د واتس اپ د له بدر کې مها مخ نه لاغړي چراشي سلام بھائی وعلیکم السلام زما ټو نغه تر مانداري چې زما امي ابو عمری وی او زما د جی کړي خو عمری می نه دی کړي خجی آر جی شان ان شاء الله هر حاجه چې کوم دی الله تعالی پوره کوي ټینشن مال ها حاجی حبیب جان چې موږ پروگرام ته راغلي هی باجانی سلام کی وعلیکم السلام کل صبح بنا چې موږ پروگرام ته راغلي ابوبکر او ابوبکر مو به زمګه پروگرام په کم ځای کې وري پکم سے کہ ورشی تاسو پتا را پوت مازو کی زمګه پروگرام ور سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر من دې دې ذات شکر ور دونکو زوال پروگرام ټایم اعزام تر سره هر چته خوشاله شه باد خپل قربان خاطر جان دې ورو دوکان چې ستای دو لوه لا فمان.

0: اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بده میدا داسی شی چې اوسپنې باز موی
1: گل کاکا میدی اوسپنې نه ہضمی خدا سے را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوګ بدل سیرپ پرانی کی
0: نوم یې ایسیڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چے ہیر درنا نشی
1: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چے وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا قل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او وڑ سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
2: حلکہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گراب مندی توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نا ګل کاکا تاسو خوری امیر اولې ګلم میلمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
4: نا ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانکی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوج وی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلی شوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: کپڑے دے سرا چپل شوز او دین علاوہ ہر قسم لوہی یعنی سٹیل سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی ساتے بٹاگرام دورے کی منگرائی کمیسر تور غراڈا السید جنرل سٹور لپاس دوی مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹاگرام پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 ویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: الکا دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گی رابندے توری توری کی گی
3: دل برا نو تماتا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
1: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: چاول ہر قسم مسالے لکھ حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چلے یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس دو پارا نئی سنائپی پر نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکئی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یار ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی تیرا
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی.

دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام تاسو په درانه خدمت کې آغاز را حاضر یم. په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمن خان سے موجود دی. کم جی اخبر او بی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سہارا تو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخبر او بی ڈی کے بھی آنند ہفتے دا خالی و رزوا سبا دا اتوار دا سنڈے دا رویوار ورز دا کرج دا سنڈے دا اتوار ورز بھی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے ڈاکٹر اجمل خان سے بخبل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا سہارا تو بجو نا تر مازیگر سلور بجو پوری اخبلا او پی ڈی کے بھی بالکل گران اور دلکتا سورت لشین دا ڈاکٹر اجمل خان سے بنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغاتاسو دا دوینا ترلسکو لشے ڈاکٹر اجمل خان سے وقفلہ او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ہفتے آخر انہیں درے ورزی اقفلہ او پی ڈی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابل ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اگوی اقفلہ او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے رنبنے سلو رزی اقفلہ او پی ڈی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت بالکل گرانا دن کو تاثر اتل شہید درمان ہوئے پہ سینٹر تھا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج ڈاکٹر اجمل خان سے اپنا غتاسو تلس کولی شے تاسو دا وایو ڈاکٹر اجمل خان سے خپل په دغه فیل کې په هم پې دي کې درچ کله نه ایکسپیرینس دي غالری او مختلف سیمو باندې دوی خپل او پی ډی وختن فوختن هغه کړی دا او د تیر درې میاشتو نه په درمان هم پې ته سنټر جیل مون بډ ګرام کې خپل او پی ډی صرف او صرف دغه غرض باندې کوي چې په دغه خوره باندې ډیر خلک داسې دي بے وس دي لاچار دي مالی له حسره دي عزت کمزور دي نو بالکل ګرانه دنو کو هغه ستړي شي هم وي

0: هغه د پاره ډاکټر اجمل خان صاحب خپل زندگی چې کومه دغه وقف کړی ده او د تیرو درې میاشتو نه په درمان هم په تو سنټر کې د دې او پی ډی د سهار ته بجو نه ما جګر سلور بجو پوری هغه کېږي تاسو راتلې شئ یو بهترین علاج کامیاب علاج یو غره علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کول شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 موبائل رائٹ میسج آپشن تھا ٹائپ کے پچاسی تراسی بندی بس میسجز دبد پروگرام جڑے گی سڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دیں هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته او دغه رنگ ساسو میسج طرف ته هغه راز ډاټا سیف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن څنګه چل لې چې بوجه دې نه دروړې
0: نه ډاټا سیف
1: جی جی
0: نو زه بوجه رزان نه راوړم نن ما وی چې پر دې ډاټا سیف نن خبرې وکي زما تماشا وکم
1: ها جی
0: او کنه
1: اکثر مانی خبر ہی جی زندگی خبر جی زما سجدہ نقدے چی خپل چکم زمنگا ینگ جنریشن دے نو نسل لے ناگئی جی بدا سی پیڑ کیا چکم شوق ہی نسل جی پخپل شوق مانے ہو بجی تیرا غلے ما
0: جی جی
1: نو کتاسو کتلی نو الحمدللہ ما تا گورا تکاوٹ نکی گی دا غی وجہ دادی شکلتا سی او کار جی پو شوک بانے کوئی نو پو شوک سر گرے تکاوٹو اغا نرازی
0: بلکل جی
1: بلخ بدا جی ہنی من سے بو زمان چی کم بانی ہوں پیتی دے نو اغت جی پخپل وقت کی دا دیر زیادو مشکلاتو مخوا ایون دا چی دا اغی جلاوتی نی پا دی مانی شیوا چی کل اغی دا نظریہ پیش کرا ہوں پیتی نو اغ وقت کی جی ڈی سخت مخالفت شو دئی دخپل جرمن نا اغا اجرت کو او بیا جی دئی تا تر مرگ پوری پا فرانس سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر دے
0: جی جی
1: نو سنگ چے میڈیکل سائنس ومو او عام خلق ومو د دې خیال نه ساتي چې را زمنګا د چمړې د مرزونو تعلق او هغه د اندرون سره تر سو راه د پور دی ګورې جی چې کم علاجونه زمنګ په معاشره کې چلیږي نو دې ته جی سپرسور ټریټمنټ کوي سپرسور ټریټمنټ هغه د وای شخص زمنګ خپل مرض په بدن کې دباوي چې چر یم تاسو د خپل سمسلې د پارا علاج وکاو تاسو په نیت مانی تاسو په خیال مانی داس تاس اگڑن چی اگر ٹک شوار نو دا اغین بعد چی کم نوے تکلیف شروع شی نو دا جی نتیجہ دا اغا دا باول شوی علاج وی چی کم تاس دری کالا پیزنے کالا لس کالا شپک کالا مخ کے کڑے دے نو دا کسی جی زو تاسو تا اغا مرزون لغن دی تاسو در شیر کو ما پا اغین منے لگی خبر کول غاڑا ما چی اغا دا چمڑے خاص کر دانیش وی یا بر خلق تم لڑمی ہوئی تھا سو تم لڑمی ہوئی خدا لڑمی ٹکی جی منگ پلا خپل ایریا کی نشتا
0: جی جی
1: نو کچری لڑمی دباو شوی او د چمڑے پزای منی اقا دن باڈی تا حساس ہو حصو تا لڑی نو اغا سمر حد پوری پیچید گئی زمان پا بدن کی پیدا کی اکثر جی خلق دا سینی دا بلغم دیر شکایت کی نو کچری دا بلغم شکایت تاسو تا داسی وقت کرا غری چی دی نمخ کی تاسو دا خپنی دا چمڑی سا مسئلہ دا باوکڑی او دا اغینا بعد تاسو تا دا سنی مسئلہ را غلی نو یا سا تی ترسو پوری چی اک دا چمڑی مسئلہ واپس ندر آغلی خپل ٹیمی تیر کرے ندے نو دا دا سنی مسئلہ بجی تاسو اووی بلا خبر دا دا کی چی بازی دا زڑو دڑکن چکم دے اغا سیوا کی کلا ایرپشن سپرسٹ آفٹر شکل دا چمڑی مسئلہ اغا دا باوشی نو دا غین بعد جو دڑکن سیوا کی گی نو زو چی کم مریض راشی او اغا خپل سو تکلیف اوائی نو زو دا اغی ویخ تا زان رسول غارم چی تاس تا جی دا موجودا تکلیف ہو دا دا سبل کسم علاج و کول نبات خو ندے راغلے بل جی کپو ایرپشن سپرسٹ آفٹر
0: جی جی
1: دیر دا سی ٹوخی بی چی اغا دا چمڑی دا مسئلی دا دباوی دون بعد راغلی نو د دې خبرې

0: انتظار مكو انتظار سر خلق خلق بيها تنجي كنا
1: من تنجي ونجي
0: كنا
1: عاوي
0: جاوي انتظار كي قديا ختم
1: عاوي
0: جي احمد
1: تاسو دوانا ما يزاكو يوزي
0: خامخا خامخا
1: تاسو دا پرغرام دير خده
0: دير خده ساب پشانه
1: عاوي
0: ساب پشانه که زمان پشانه می ستا په شانه خسته دي که زما په شانه خسته دي ستا په شانه خسته نه دي
1: او زه پرګرام نه کوم دي
0: پرګرام نه کې هغه نه خسته خو یې کنه ځکه چې مطلب شاتوت کې پاتې کېږي او شاتوت کې شاتوتان ډیر زیات دي مړه او شاتوتان خو خسته یې کنه دا بیا تاسو خرڅوي کنه نه خرڅوي
1: نجی
0: دغه شان خوره
1: او جی
0: خای ګل ورکوي کنه
1: خانه پاري وونو د خيجي
0: پخپلا
1: او جی
0: تاسو ته سنوي نجی ولې کارې کې ورته نه چې دا خرابېږي نجی
1: نجی ته دا نه شي شهريږي
0: کنه دا ته تان دي کنه
1: انت سره وتا نه تو تیږي دا فرقېږي
0: کنه او احمد ته درته وایا سکول ته ځې کنه سکول نه دی بس کړی دی دا ولې سبق وې بس کې کنه زړه سو سي پاره دی بس کړی دی سلو سي پاره اما غاڼه نه کدی الف لام میم غاڼه اما غاڼه سلو سي پاره مطلب آٹھ لائن کا نا سپاہی دل پخیری کچہ دی پخی دی او منزل آورے کا نا سب کی دوڑا کیو
1: دوڑا
0: جی یو ٹائم سبق ایک دو ٹائم
1: یو ٹائم دی
0: یو ٹائم دی ماس پخین رستو دی کنا تر مخاما پوری کما جگر پوری
1: مدرسہ کی جی سر مانے لگا آٹھ بجے کی ست بجے کی منگا رات جی آٹھ بجے پوری منگا سبق یاد کی جی یا سبق وارو جی یا دس بجے سبق وارو جی یا گیارہ بجے چھٹی کی جی اور دو بجے کی دے بیا سبق ہوئی جی
0: گیارہ بجے سے چھٹی سی تر بارہ بجے پوری بیا تس کے روٹے خورے دکھا ٹائم کی کرنے دکھا ٹائم کو دیکھے گئے
1: منگلوار
0: سبق کم نہ لے پکار دا وش دا مطلب سولو سولو لائن دو دو رکو یا یو یو رکو دیا کستلے یا دی کہ بولے ٹائم خود جاتے تھا سر کنا نہ نہ میں ٹائم خود زیادہ دیکھا نا گور سار ٹیم نام تھا سبق ہوئے ماس پہ ٹیم نام سبق ہوئے مطلب یہ زیادہ زیادہ خلق نو گور تجھے منزل واہ رہے منزل خود یو سا سلور سپاری دی کہ نا او تا سب منزل نہیں سپارا ہو رہے کہ نا یو سپارا منزل ہو رہے یو سپارا منزل ہو رہے کہ نا نو مطلب سلور سپاری دی مڑا بہت لوسی ا دی کہ نا نو یو پکار دادا چی مطلب تا زنا فارغ ٹائم کی زنا سبق لگ زیاد والی کنا
1: نہیں آدھے گی جی
0: بلکل نہیں آدھے گی
1: نجی دات لین تو ضرور نہیں آدھے گی
0: اوہ مطلب لکا دماغ کمزور ری زما پشانے
1: آوی
0: کنا
1: آوی
0: دارا تو ویتا سو مطلب غنی سرا مت سرا قلقلی سرا مطلب تجوید سروے کے بغیر تجویدہ مطلب مطلب تجوید عمر روان دے ڈیرا مدد نہ کہ خوشحال ہو سکھا جی ڈاکٹر صاحب آج ان کی خبروں سے خبروں نہیں رشی ہوئی خنا دماغ زما تیز دی کنه نو بالکل ډر سره دا وایي چې زما والده ده هغه په زنګونانو کې درد راځي او سر په ملا کې چې هم درد راځي.

0: جی ڈاکٹر صاحب یو منٹ جی جی
1: په دې معنی جی ما خبر یو کړی چې جوړونو کې موږ سره 74 وجوهات دي
0: جی جی
1: او په دې کې ما جی ګرم شړا هم بیان کړه یا تدې نمخ کې سو مرض د بو شوې دي ځکه چې نن سبا په ټول سیمه ګزي ګورما د جوړونو مسله جی هغه ډېر په زور شور سره روانه ده دا غي وجه چې کوم دي هغه صرف او صرف دادا چې مونږ جی خپل یو مرض هغه نه پریدو کچري زمنګا باډي خپل سره کلیرنس کوي صفائی کوي مونږ ته سم مسله راولي یعنی بدن کې سجراسیم سیوا شي وي دي او دا غي په نتیجه کې مونږ لته برا شي
0: بالکل جی
1: هغه ته جی مونږ یو ورځ نه پریدو اوس تاسو انډین چینل زکورې نه سمره خولي خبرې کوي په
0: بالکل جی تاسو ته خبرې کوم خوشحالی بالکل بیگا خدا سکار کرو ڈاکٹر سے پروگرام دیتا سو پہلے زر کالو کو
2: لاسٹ ٹائم
0: کیا نام
2: ڈاکٹر صاحب کو سلام
0: بالکل
2: محمد خان ابو محمد ریاض حضرت کے عثمانی شہزادہ ایک دو تین
0: اوہو
2: خان السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈیرا مدن کو ایوب کا خوشحال رہتا اسے اوکے بھائی لافظ جی بالکل دم سر ایوب کا چونتے بروں کے کال کرو ڈیرا جتا مدن کو ڈاکٹر صاحب تو جوڑنوں درد نے خبر کو کچھ دی وجوہات چکم دے ڈیر زیاد تھی علاج چکم دے بالکل پراپر موجود تھی او دے علاج چکم دے کے دل شی بالکل دی رات جی کسنگ ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل
0: جی جی
1: ګوریو چې کله نن سبا تاسو په کتلی کې نه چې زمونږ د اډوکو یا د جوړونو مسله هغه په سوه جمانې سیوا چې کوم جی سیرایټ چې ته وایي دا اډوکې ریجي اگر جی دا اډوکې بالکل کمزور
0: کیږي
1: کیلشیم پکې نه وي چې څومره مو زمنګا د دردونو د ختمولو د وایانی وی چې زمنګا ایمیون سیستم د اغې نه جی دا الوپیتیکو حضرات او اغې خوب ویږي ځکه چې دې سره د اډوکو مسله ډېر زیاتره ده سبا کتلې کنه اکثر خلکو د اډوکو د خاص کر ګړو ګټنو مسلې د لشي یار په دې کې ګې پراغلې نغه جی ریږي دلی د اغا د میډیسن د لاسه پاغه کې ګې پراغلې کوشش دا پکار دے جی چی پراپر علاج پکار دے لوکل علاج مکوئی شی سر پو یو ایسا کے فرق را لیتا سو پاغی مانی دوائی نی دیزان استا سب سل میڈیکیشن وائی دیزان نی علاجونا نو جی انسانیتو اگر دیر قیمتی دے زمون کوشش دا دے چی ہم پا کلاسکل ہم پیتی مانی خلقو لا صحت ورکو زکی جی چی کم حال زمونگ دے نو اگر تاسو اگو رئی چی سم رو ما ڈاکٹرائی سینٹر سیوا کی گی سہولیات سیوا کی گی د ٹیسٹنو نئے طریقے روزی نو اغی سر سر جی زمنگا صحت لالا پخکت روان دے اگری جی

0: منگ کو او دراتلون کی چکم زمنگ نسل دے نو اغیق تا جی سنکی ما بار بار دے خبر دا کرده دے ہوا پیتی جی متعرف کئی ہوا پیتی کلاسیکل ہوا پیتی جی دا مونگ سکا واحد لارا دا
1: بلکل جی
0: دی خاص کر زمنگ چکم انگریزی علاج تا متعلقہ کم زمنگ ڈاکٹران حضرات تی نو چونکی چی کلا دی ہوا پیتی تا جی رجوع کڑا زمنگ چی سمرا عظیم ڈاکٹران تیر شیوی دی نو دا آقی بنیاد گوره ایلوپیتیک طریق علاج سرو
1: بلکل
0: دا سما بیگا خبر رکلو ڈاکٹر ہیرنگ چی کمو دا دا ایلوپیتیک بورد چی کم دی آقا چیرمینو او دا سی هنیمن سی باقی پخپل ام ڈی کڑی وا دا چی سمرا ام انڈیا کی ہو گئی او گوره ای پتک کوئی او دیر مشہور ڈاکٹر دی آقا جی آقا پخپل ام بی بی ایس دی او پیتی چونکہ بہترین علاج دے خود دی چکم دے نو گتا سی یو ماحول جوڑ دے جی
1: بالکل
0: زمنگا استاد چکم ڈاکٹر جاٹ ویتال کا دے
1: بالکل
0: جی وہی دو ہوپیتی فنیشنگ وار کال والے جی کال لازمی
1: نہ کال روانے سے کہا تھا خبر ہے کہ جی وسم پاپا خانے سے کٹ کوما زکر جی بنا والے جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر تا سخی ہے سو خبر کو چر تنا
2: مستن خبر کوم کو زبان دی نا
1: سو کو
2: مستن خبر کوم کو زبان دی نا
1: محسن خبر کی دے کو زبان دی نا محسن پروگرام دے تہر کلے اس تڑے مشی پہ خیر علی در توے محسن کو زبان دے کم سے کی بات کی گی یہ لگ محسن بازار غارتا صحیح جی محسن وائے گنا ڈاٹا سن سے پختن لری
0: وعلیکم السلام مننه جی
1: بس سلام ورسید محسن اوکے پختنه محسن مرے من زخی دی او او بنی سمر دی محسن خبر مشہور تھا
0: جی زخی چکم دے گوری ہومیوپیتی کی دری کلاس دی یو چمڑا مانے آگے تمنگ سورا واؤ بل جی پوچھی دا مراز آگے تمنگا سپلس واؤ او درم چکم کلاس سے چپاگے کی زخی رکھے جی آگے تمنگا سائیکوسز واؤ یار اول منگا دا کو چیز منگ دا مریض دا پا کم کلاس کی دے نو دیکھ جی صرف دا مرائی پا زخو کی منگ سکا دری وجوہات دی او کدا یعنی زنانا دا دی تعلق دا دی پٹ مان بزنو سرا دے دا دین علاوہ دا نرو مچازو سرا دا یا آزمو دا دی دا پا چمڑا مانی موجودی دن دن مرض نقصان نکی خوش کل جی دا پا غیر فطر طریقہ مانے دی علاجو شی نو گورے اندرون دا بے انتہا نقصان رسی ما پا خپل کلینکل پریکٹس کی دا چی زنانا لی دلی دی چی اغی دا کس دا سی کس ما زخی ختمی کردی دی نو اغی تا بیا پا آخر کی دا بیا اولادی شکایت رازی نو دمر تعلق تے ساسو دا پٹو مرزون سارا دا پوچی دا مرزون سارا دا دی تعلق تے دا سر پا چمنا مانی زخی ندی بلکر دی تعلق تا اندرون سارا دی جی
1: سایی دی رامان نکو آمی سے جز ہم راگ لی دی آون بائی وند آمد پرگرام پر خد جوڑو آوی سلام ون بائی سنگ او سم مزیدی او اچھا جی دا زم خورکی دا مدر میسج کئی الفت اڈی رزتا من نے کو بھائی وای چی بالکل سس اڈی رزتا من نے کو خوش رہتا اسے خوش گدا پروگرام دا سونگز ندی دا پروگرام دا میوزک ندی دا پروگرام دا انٹرٹینمنٹ ندی بگی دا پروگرام دا ہیلتھ دی کی پروگرام کم گتا بیمارو پکڑے خبر کو سس اڈی من بل پروگرام کو سب سونگز وغیرہ اگ پلے کی بل میں اسے جگہ دی وای چی سلام تا اج بھائی ڈاکٹر صاحب تا ہم سلام
0: وعلیکم السلام
1: او ڈاکٹر صاحب تو آیا چیز دا سش نکلی بناستے ما او پاسما پما سر چرلی او عمر چکم دی ازما 16 کار دی جی ڈاکٹر صاحب نا سی پر اباس سر کی پتو دی توری کی
0: دا جی د دئی دغه ٹائم کی بلڈ پریشر کمی گی دا اکثر کمزورتیا سره وی د کیلشیم کمی سره وی او خاص کر دیوینی کمی سره وی دا په کمزورتیا چپټر کې راځي ور سره چې نور څه

0: پنوم وی نو اغا قتل پکار دی په ظاهر دا علامت کمزورتیا دی چونکه تاج به ټایم ختم دی نو لغونی خبر دا میسج په تور باندې دغه کوي
1: نه کنه ما سره میسج نه لوم پرتی دی میسج ته ظاهری کوي ورکوي
0: ها جی
1: ها جی جی تاسو
0: وای وای
1: ها جی میسج هغه وای چې السلام علیکم تاج رحمان سیب سنگه حال دی خیر دی او زما په لاس ډیر زیات درد وی ته په لاس کې موبایل نسی ډیر کنه او یې صرف په سیټیکل لیزر په وخو خاص سره په وخو پر رزو کې اسه دوا استعمال کو ڈاٹا سے وہ مطلب انسان مطلب کار کئی خدا خام خا راضی کہنا
0: استعمال علاج پوچھی دا پٹ مرد جارو
1: کیا
0: کریمپینگ وو د دې تعلق هم د غي پوښیده مرزونو سره وي دا تاسو دا اوس کوم مسله یې تاسو یو پاخه ذمہداري او دا مسله د سره کیږي نو مطلب در دې دن سره زخمونو سره او د مرزونو سره تعلق کیږي
1: صحیح ډیر مننه بل مې سره جانو جی سلام بھائی سلام تاج بھائی ډاډ سره ته هم سلام وای جی او څنګه حال دې حال دې زبردست ښه هم بالکل زبر پنج یو زما ټول مینه والو ته سلام امین عثماني د باج میرې امین عثماني ډیر سره مننه بل مې سره جانو جی السلام علیکم تاج بھائی منظور حق مې د پیراډې نه او تاسو ته او ډاکټر سره ته سلام جی وعلیکم السلام ډیر زتا مننه کو دین علاوه بل مې سره جانو جی صرف کې کې السلام علیکم عظیم بنارس خان پیراڑے نو ڈاکٹر صاحب سلام اور ڈاکٹر صاحب توائے جی آز چکل خبر کو نوزما نوزما جب خازما جبا چې دا خبرو کې پساوي کې دا سمجه کې دلی شي علاج شته کنه بالکل د دې علاج موجود دي ترات لشي ډاکټر صاحب تاسو خبر ہے کوئی نو کہ پروگرام ٹائم چلا ختم
0: شو دس چلنے جی کہنا چھو ہو پیتی سنگا د دمنگ بنیاد اغا قوت مطابقت کمزوری دا نو گرے ہو پیتی اسلام سر ڈیرا نزدے نزدے دا نو دا کمی خبر دا سی دی چی اغی سر زمان قوت مطابقت کمزوری کی گی نو ہم اغا خبری دی چی کم اسلام منا کری دی بغضو کینا حسدو بلچتا نقصان رسولو چی کم جی دا جذباتی یا زمانگا روحانی عدتو ندی چی دا کم نمانگ اسلام منا کری یو نو کتا اغی عدتونو نا یعنی مثبت سوچ زمانگ با ذہن کرا لے زمانگا قوت مطابقت تا طاقت ملاوی گی نو پکا دا دا چی دا خبر نزان بچ گو چی کم اسلام منا کری دی زمان صحت پارا اور زمان درات لن کی دور دو پارا دور دو پارا فیدانا کی شکریہ جی
1: اڈی رہ جاتا مانے گوڑا سے پروگرام ٹائم چکتا ہوں اخبر اختتام طرف تر سدلے گراو نا ان کو پروگرام ٹائم چکتا ہوں اخبر اختتام طرف تر سدلے تو سدلے خبردار رہے گی سبا اپا درمان ہمیں پیتر سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی آساس و علاج دا پارا آساس و خدمت دا پارا تو سبیل گروہ پہلے شہ بہترین علاج آگا تو سو دوی نہ تر لسکا والے شہ ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھ ہے 0331 47 47 317 ساسو دٹول ڈی رہ جاتا من چاہے سمیت سے کڑل دغه ہم ڈی رہ جاتا من چکول اس میں شامل نہ اگر نہ معافی بخنا خصوصی من نہ دغه خلقو چاچ دغه پروگرام و اور دے پتہ لو کہ یہ خبر خپل د جون ډیر خیال ساتي دغه خلقو هم ډیر خیال ساتي خبر من بالکل ما مایوس کیږي زګه ما نور خلقو زندگی کو لګوي اگر تر کو درخواست دی جام اپیل دی خپل پر زندگی باندې فوکس کوي د نور خلقو زندگی جدا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس چې دوی سمان تاج الرحمن دی دا نه مخفل په دواګانو کې لازم نه یاد ساته کې د شي زما سره خوشاله نه غاسه اوسو د دواګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفا څنګه یو ځل بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

مردان ٹھاکلے شیو دی الامی ترمخا سابقہ سیکرٹری ڈیرس مین خان سمی اللہ کمشنر بنو تعینات کلے شیو دی دغشان ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ شاکر اللہ کمشنر ہزارہ ٹھاکلے شیو دی وفاقی جوائنٹ سیکرٹری اقبال حسین کمشنر ملکن تعینات کلے شیو دی بلخوا ایڈیشنل سیکرٹری زراعت پرویز دا عہدین لری کلے شیو دی دا کمشنر پیخور ریاض محسود او کمشنر مردان حبیب اللہ او ایچ ڈی جو کلے شیو دی الامی ترمخا کمشنر ہزارہ شاہد اللہ اور کمشنر ملکن مسعود احمد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی دا رپورٹ کول دا پار ہدایات ورکلی شو دی خیبر پختونخوا ضلع ہنگو او ملکن کی دفاع یوسل سلور سرویخ نابس کلی شو دا ضلع انتظامی ترمخا جاری لامیش طرح خودری شو دا چے ملکن کی سرکاری او نجی سکولونا او کالجونا دا دو روز دا پارا تردی شو دی دا ہنگو ڈپٹی کمشنر بشیر علی رحمان لخوا خودلی شوی الامی ترمخا پڑاگ شوی دا چی پا ہنگو کی مکمل دا دیر شروع دا پارا دفع یو سل سلور سلویخ نابس کلی شوی دا الامی ترمخا خودلی شوی دا چی پا ہنگو زلہ کی با دا پیدون زیاد تنان یو بجسرا نیوزے کی گی ولی یوزے کے دو بانی با پولیس ہر قسمہ پابندی او ہر قسمہ عملیات ترسر کولی شی دا شان ملکن کی ہم ڈپٹی کمشنر لخوا دفع یو سل سلور سلویخ نافذ کلی شوی دا خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کے دو پرجت باندھی پیخور ہائی کورٹ کے درخواست دائر کلے شو دے درخواست سلمان ایڈوکیٹ لخوا دائر کلے شو دے پکم گجی صدر پاکستان وزیر اعظم او گورنر خیبر پختونخوا فری جوڑ کلے شو دی درخواست کی ولی شو دی چی خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کے دل غیر آئینی غیر قانونی بدنیتی باندھے مبنی دی کم چی د بنیادی حقوق او جمہوریت مینڈیٹ پرجت دی خیبر پختونخوا کے دی ایمرجنسی گورنر راج نافذ کے درست سہیل افریدی بشمول دا پاکستان تحریک انصاف اتغڑی پولیسو پخپلا ولکہ کی اغست دی کم چی نامعلوم ذہن تا رسول شی ودی کم کچی دا خیبر پختونخوا دی اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی اور نور تنان ہم شامل لی دا پولیس لخوا دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر جنید اکبر اور نور تنان ہم شامل لی بلخوا دا خیبر پختونخوا ایپکس کمیٹی غونڈا نن شویدا کم کچی صدارت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کڑی دے دا ایپکس کمیٹی غونڈے پر محال باندھی ملکی داخلہ چار وزیر محسن نقوی ہم گڈن کڑی دے کم چی ٹول لا دا امنیت ٹنگ ساتلو دا پارا بریفنگ ہم ورکڑے شوی دے دا خیبر پختونخوا کے گورنر راج خلاف باڑا بازار کے پاکستان تحریک انصاف گڑی احتجاج کرے دے پولیس لخوا ہوائی فائرنگ شیو دی مظاہرچان ہم بیا ولی مظاہرچان بیا ہم منتشر شیو دی دا ڈی پی او ترمخا مظاہرچان منتشر کے دور پارا پولیس لوی نفری رڑسی دلی دا احتجاج کے پا درجنوں کارکنان شریکو کمجی حکومتی فیصلے خلاف ناربازی ہم کرے دا چروسی دانسوگیز استعمال ہم کرے دے بلخوا پا علاقہ کی رترخا خوار شیو دا اور احتجاج دا زینونا رستو شیو دی افریقائی ملک جبوتی نا یمن تا تن کی تاریخی نوتن کی شتے الٹے شوی دا کم پا نتیجے کی چی پینزلس معشومان بشمول یوسل یوکم سرویخ تنان حلاک شوی دی دا میڈیا ترمخا دا کشتے ڈوبیدو دا پیخا پرونے او بلوردین روز ترمنزا رامنس شوی دا چرد چی پا کشتے کی دریس و تنان سپارو دا شپیتو نزیاد مساپر بچکلی شوی دی ولی اتیا بے درک اہم دی ریپورٹ خودلی دا چی زبندی بچ پا دی شوی شپیتی دی نور ٹول ٹال یوسل او یوکم سرویخ تنان حلاک شوی دی دا نریوالد مہاجرت ادارے ویل دی چی ہر کال امپدی وقتن باندی افریقائی ملک ایتوپیا سومالیا ایریٹیریا او جبوتی نتلن کی پازرگنو تاریخی نوطن محفوظ زینو تا رسولی کی گی او دروزگار دو امید دا پارا خلیجی ملکون تا تن کو دا پارا خطرناک سفر پا لور زی کمچی دا مرک سرہم مخ کی گی او اس پلان دکو دا لوب خبرنا دا پاکستان او سری لنکا ترمنزا د نړیوالو شلو ورځو لوبو سیالې پرون دوه مسیالې تر سره شوې ده کوم کې چې پاکستان نوم به بیټینګ کړو او مقرره شل اورونو کې دونه جوړ کړیو لخوا خو بیټینګ شپږ نوی ورځونه جوړ کړیو په خپل بیټینګ کې شپږ چوکی او و چکی لګولې وي د سر سم د پاکستان کرکټ تکلا لوبغاړي کپتان او اوپنر صاحبزاده سلورو چوکو او پنځو چوکو په مرز سره په سلور سلوی بالونو باندې درې او یا رزونه جوړ کړیو د دې علاوه فخر زمان دویش او حسن نواز هم نور لس رزونه جوړ کړیو یاد دی دا پاکستان او سریلنکا ترمنځ دا روانو سیالو اخریلو بابا دا اکتوبر پا دیارلسم نیٹا سر ترسی دا محال پا روان شلوری سیالو کے پاکستان دا غسیریس پا خپل نم کرده دی کمچه دو سی پر سرا بری ترلاسا دی او سیو نظر دا موسم پا
دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر

0: اردن کو اس پتا سو رازے پروگرام کی بمونگ تو کال کوئے میسج بکوئے پا 0311-8433-878 باندی 0311-8433-878 باندی برازے مونگ تا پا پروگرام کی کال کوئے او دا میسج دلاری ہم رات تلے شئے پل مسئلہ غا مونگ تا پا میسج کی ہم تاسو لے گلے شئے اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے بس ابا پا نیو جرمن میڈی واخلا دا مازیگر سلو رو بجو پوری ڈاکٹر سیب دا میسج دلاری مونگ تا میسج لے گلے وی السلام علیکم خوراکونه کوم او وزن می نزیاتیږي کمزورې یم چې دا ولی ډاکټر صاحب تا وای جی زما عمر 17 سال دی بلال جان یم د بډګرام نه جوړی
1: جی بالکل دا سه حالات چرازینو هم خاص بدن کې سب فرق وی یا جینیټیکلی وی مور پلار چې سنگی دا سه بچم بیا دا وسی وی او د وینې کمې د کلشم کمې یا دا سه چې جړی تبي وغیرہ راغلی او یا چست انفیکشن دې د په بدن کې موجودی دا اوس قتل غواړي چې کم دا سه ډیزیز دي چې هغه دې را ټینګړې دي او ګروتینګ ته نه پری دي نو دا سه ډیر مریضان موږ ته الله پاک کړی دي دوی ته الله صحت ورکړي
0: خاجی مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ امید لرم بلال تاسو به پوښی وی ډاکټر صاحب څنګه خپل په خبرو کوي نو تاسو ته جواب ملاو شی وردن کو بالکل متبل میسج راغلی پروگرام لائف دے او جی پروگرام چکم دا بالکل لائف پروگرام دے دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي دا نیو جرمن میڈیکل سینٹر ل طرفا خا جی بل میسج طرف ته بزور میسج راغلی ڈاکٹر صاحب توایا چې خا خا من نجی تاسو ډیره شکریا دا سی سوال تاسو کوي نو دا هو د صحت سره ریلیټډ پروگرام دے دسیا تو والے سر پتا کی منگا خبر یا تری کو السلام علیکم تاسو تا ڈاکٹر صاحب

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ڈاکٹر
6: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام او تورغر خلکو دا پارا خوشخبری اس تاسولا دا سوات پینڈی پیسل آباد او لاہور تلو ضرورت نشتا زکا چی تاسو دا پارا بٹگرام کی شافاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر ہر قسم سامانو نا راوڑی دی

0: کې کاسمیټکس، معیاري سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دینه علاوه هر قسم لوښي، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره بتاسو ته ملاویږي. ایڈریس پته یاد ساتئ، بټګرام دورای کی منګرای کمیسر تورغراډا، السید جنرل سٹور، لپاسه دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام، پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو ځل ضرور ورشے، ډیر ارزان ریٹ سره بتاسو ته ملاویږي.
1: صفات رائس فیس واش، کچر تاسو غواړی چې مخ مو سپین، صفا، تازه او کلی ښکار شي، نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لری کوي ستاسو د مخ ناس کوروالی، دانی، داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به ستاسو مخ نرم، سپین، تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ؟ هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو وخت غورځيږي؟ وختمو گن، نرم، چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانہ کی گئے بنا، زکه چی اس پر مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو وختو لخ کلا، نرمی، چمک او خائست. نو هم اس لار شئی محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بٹگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

مرگری ما سر وعده که ما پس رشته لیگه که رشته او لیگلا خو ٹیک تا که رشته او نلیگلا پوشه چی دا ٹایم پاس دی دو که باز دی جنه پی مخو گوا خواه گب شب و لگو او صفات تاسو تر پا استاسو دا پار روڑی دی زبردست زبردست کریمونا صفات تاسو توی زان خسته که و دینا مخ که دینا مخ که مینوالو تاسو زمان پروگرام گوگل لاره وانه او ردیشه لارشه گوگل تا ال تا ٹائل که www.hamanradio.com بٹگرام کلک که و دینا علاوه زمان پروگرام تاسو بٹگرام که و دا بٹگرام نا بحر او ردیشه و بٹگرام کیا نیج میرا بانیا بٹگرام بٹا موڑی گیج بوڑی کو زبان دا فیمال شریف پی شوڑا راجداری شملائی تاکوٹ ترن بنا بٹیلا بٹھل بیارای جم بیڑا پاشتو راشنگ سکرگا چھ پرگرام دیشان ٹکڑی بلے جا چھوڑ نندیار فیمال شریف فیمال قلا فیمال بانڈا کندرو چانجل شامرا ڈبرے قلا اغز بانڈا اتل دیشان کوٹگلا پیشوڑا شنگلی بالا شنگلی پائی گیج بوڑے سر خلے بانا سوفیان کیارگلے کسبول بٹموڑی کرلو گڑی چٹاکوٹ یعنی کم زی کے زمک پروگرام سو کوری دا ٹولو منہ نکھو پروگرام کی ورطہ ارکلے وائیو منگ تا میسیج کالو کے چھ منگ دوم پتہ ہو لے گی زمک کمانڈو کم کم زین زمک پروگرام ہو ری سم رے خوخی کالو کے میسیجو کے رچا دا قستا مینہ والو صفات تاسو دا پار راوڈی صفات ویٹامین سی پیس واش صفات رائس پیس واش کستاسو مخ گندے بھی اضافی غڑوالے کبھی توروالے کبھی نزان تا واخل صفات ویٹامین سی پیس واش کستاسو مخ مانے دانی بھی داغونے بھی تیر سری بھی چاپونے بھی زان تا واخل صفات بیوٹی کریم مخ بستاسو نرم کی تازہ بکی خستہ بکی صفات رائس بیوٹی کریم دیر خستہ ریزلٹی دے دینے علاوہ صفات کرت کرہیل کریم کپن دستاسو چاو دلی وی توری وی سختی وی زان تواخل صفات کرت ہیل کریم خستہ ریزلٹی دے دے سر دی صفات ہربل سپریس کن استاسو مخ جسم ونی گرمکی رشی وی سپنے وی بشاک وی زخم وی خارخ وی مچے ماشی دے اوچی چی جسم کی بد اثرات وی پارسو بی دا پا پورن ختم کی یا کمزے چی اور ابو سر اس وزی زان تواخل ہربل سپرے سکن دوا گانے بکھوے مینہ والو صفات کلونجی شیمپو استاسو وقت خراب بی خشکی بھی پکی دوسری ویختی وی ویخت ری جی اضافی غڑوالے کبھی نوزان تواخل صفات ہربل آملہ شیمپو ویخت وستاسو صفا کی چمک نرم صحت منا خشکی بخت مکی اوزل ضرور صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ مخ بستاسو صفا کی گندگی بخت مکی یوزل ضرور واخلے دے سر سر دی مینوالو صفات زیتون ہربل آئل رنگ زان مالش کوے شی خوڑے لے شی سکل لے شی جسم کی سستی وی کمزوری وی سر پہ مالش کولے شی جسم کی اضافی چربی وی موٹاپا وی جسمانی اعصابی کمزوری بواسیر و مسلوی سر کی خشکی وی وگونو کے چولے شی سترگو کی تمیدے مسلوی بدہضمی میدے گیس جلن تیزابیت وی میدے درد وی فوراً بور سر ٹک شی بلڈ پریشر شوگر مسئلے وی تو جوڑوں نو درد وی مساج پہ کولے شی الرجی دا پارا زبردست کار کوی سر پہ مالش کولے شی ملا پھٹو درد وی جوڑوں نو درد وی زان پہ مالش کوی شی فالج مریض دا پارا زبردست کار کوی ہر قسم زخم دا پارا دین علاوہ وجود تا غڑوالی رسوی نوری دا سی ڈیری بیماریانے واخ لے زان تھا او زلو خرچیو کے دمر گران ندی دا چا دا قستا یو زل ضرور استعمال کے دیاب منگ تا دواگانی کوئی منوالو اسی ماوی سوک سوک رانا خپے خپا کی گئے مخا خیر دا کل کل دا سی کی گئے نو بیگا دا سی نرے وانے مسلح را غلی واغی دی وجی زمانگا پروگرام تقریباً 30-40 منٹ خراب شوئے ہو
مینوالو مایوسی ونه کو دا پکې راځي دادے پی مٹس اشاریہ چار ریڈیو من بٹگرام مات ویلی شی آر جے نظام سعید تاسو تس ویلی شی دا بتاسو مکتا پخ پلاوائے

0: سلام اوریدم کو ته
1: وعلیکم سلام ډیر مننه خوشاله اوسې ګرانه مننه خوشاله اوسې او وی السلام علیکم مامو زما ټول جنکو ته سلام وعلیکم سلام بل میسج دے سلام جی ارشد سلیم طبیعت څنګه دے وعلیکم سلام ډیر مننه ارشد سلیم دین علاوہ بل میسج دے مامو جانا څنګه ته زما تپوس کر دے زما دی ماما وادو زتلیوم زکا نوم زما سارا مائر سدرت سلام آسمائے ماں مننا اسما خوشحالہ اسے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خیر دے شکر دے تاسو خیر صحت مخد سو کو دے کم زینہ گرانا
2: الحمدللہ جی عمل شاہ اوغز بانڈا
1: اوغز بانڈا عمل شاہ خیر صحت تے خدے
2: خیر دے تاسو خیر
1: خیر دے واخوری بلو
2: یار بس واخو سر یو من دے واخو راخلا شیوینی
1: رختیا و سو جارو گئے دی پکی برابر کر دی
2: جارو گئے خو نیشتی جی جارو گا
1: عمل شای دا مصورت وی دا ڈنڈا سے چی بی کنا
2: جی جی
1: دا دی غزانو کی
2: جی آ غزانو کی
1: خا خا ساسو صحت خدے
2: خدے جی مومی بدنمت سے روک کی جی ویرات دا درخواست چی بٹی مائشی
1: ایلانو کنو کی دی شی کرا پیدا شی
2: ایلان موٹا بابا ہو کی جی
1: بابا نن بے سور دی
2: بابا بسو جوڑی کیسا
1: بابا نہ چاہتا بھر گئے پٹر کر دا
2: بابا نہ بتا بھر گئے رہا بس بابا ایلانو کی جی
1: خواہ خواہ سے بابا تو میں مکانا رزاکو میں کانا ہم دیر گران دے بس
2: جی آو بابا رضا کے بابا محمد سے
1: دیر خواہ پٹول اللہ ری را سر پرزول کر دی مارتے رازہ سر خیر دے ماتوی نشمت لے وی زدی زان سر وی تخو پخپل خوب نکے خوب دی رکشے وی دے وزگار خوی منگ دی زان سر خراب کلوی
2: جی جی
1: چاہتا دوا سلام لے گئے
2: پولو تے سلام خاص بابا محمد سے
1: وعلیکم سلام دیر مننہ گران خوشحالہ ہو سے

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. څنګه نظام صحیح
0: خیر دی جی شکر دی رور تاسو څوک او د کوم ځای نه
1: احسان خبرې کوم چتر بای نه
0: چتر نه څوک
1: احسان
0: احسان صاحب تاسو ښه حیثیت هم ښه دی خیر دی احسان صاحب څه مصروفیت دي ستاسو نن سبا منه دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دے دے لا سکو موبائل زیاد گورے ٹی وی گورے کتاب گورے مرگر سر ناستا پاستا
1: موبائل خو نو گورو جی نو ٹی وی گورو نو موبائل گورو
0: خا خا بیا خو تاسو خے دا باخری بی او بیا پکی یو چے راوڑی بیا پکی سو ورتا وی داسی مصری ٹپو ونی و کی وی دا غیخ پل سوری گنا خو جی کل آشری
1: جی جی اداس سے میرے انگیز اپارو کو بیگا ساتھ پروگرام سنگ مسکی ختم شوئے ہوں ماما بزنامت لارا لیر وقت شورن رازی دی
0: آو اللہ دے خیرو کی شاید سے مصروفیات وی زک آگا خوب نمیس کوی نو اللہ دے خیرو کی چے روغ جور وی سٹ وی نو بیگا بس آگا یو زمانگا لسنر ہو بس ویر امانگ تا گانا ہو لگا گانے سر بس سسٹم بن شو بن شو بس خیر دا پاکی رازی کی گی بیا باز محمد لالا چر دے خلک یادوی راشا
1: کنا
0: اعلان کو جی ہاں چاہتا دوا سلام لے گئے ڈیرا مننا کوم چی تاسو کالو کا خپل قیمتی وخرا کا خوشحال ہو سے گرانا مننا من Yes, hell yeah.

0: सलाम वालेकुम कुकु मामू आप कैसे हैं शो नाइस है सब बहनों को हाँ सलाम मायरा शिराजी सिद्रा हंसा फायजा हानिया हलीमा सादिया नूरक्सा जानी अंदलीब सारा लेला लाइबा हाशमी आसमा और सब बहनों को मेरा सलाम आई एम नाजश नूर फ्रॉम चप्परग्राम मामू अपने टिकटॉक आईडी बताए प्लीज प्लीज टिकटॉक से तो वही सलाम वालेकुम मामू कैसे हैं मामू कल रेडियो बंद हो गया था मैं सो गई थी नफीसा खान को सलाम और आल सिस्टर को सलाम आई एम ईमान खान दुरानी आज मामू रेडियो की आवाज खराब है अच्छा ओ अमर खाना तुम जरा चेक करो ये क्यों खराब है यारा तुम्हें ना मालूम काल गाड़ी तसु अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نظام
0: بخیر سر جوند دے
1: طبیعت کے رونا بھائی گار مینوال ٹول خیر خیریت تے
0: شکر الحمد للہ تاسو وے صحت سنگا دے چرتا وے چرتا نوے
1: الحمد للہ نظام سے زما دا خبر او ٹول مینوال او ڈیرہ مننا کو چاتے زمون نمونا واغس ٹول منگ مزگو کی یاد دی اللہ پاک کے غلط شیت ور کے اللہ پاک کے غو عزت و ساتھی اور عزت جامع خدا رات و ساتھی جمع دروارا جمع اڑی کے اسکیٹان شیرو دے مخورا جو کے سالو رم تین جمع رزا
0: اللہ
1: جمع اڑو کے چو آغا ہو آغا جمع روارے چو آغا دیر جا تالات خراب گنا بیا منگا مرجن سی تلاڑ ہوئی دے پکتا بیا کتا منگ بوتا ہو انٹر ساونا دا چو اللہ کو دغین چاو دیوا
0: اللہ بائک ونے
1: موٹر سائیکل بانے دا سے تقریباً چت مقدار دینا دا شو دوارا خو لان دے دے لگے دے لو پاس موٹر سائیکل بیا گا اسٹارٹ ہو بندے دنا غیر ٹول پخیٹ چور لے دے لو کنا
0: نو منگا چے اکثر دے ما شمانو تو ویچے مکھوئے مکھوئے مکھوئے مکھوئے دقا حالی کنا وہ سنگ دی
1: جی آقا بیا ڈلافون وغیرہ وغیرہ لگاول خو آخر سراخی آقا بینا چیوہ دن لگا دامشو ہوا
0: دفشو ہوا دفشی وغیرہ سے ٹو پڑ سی
1: تقریباً چار بجے گزارے کئی
0: اللہ دے والا صحت ورکی
1: ہاں مسالہ ڈیرا دادرے سلو
0: بالکل شکر دے چل اللہ پاک بچکڑی دی او بس خیال پال ورتوی پال پرہیز کوئے گورا دا بائک چیدے کنا دا چلول پکار دی ضرورت تے خو گورا زمان دا کشران چیدی دا بٹگرام دی کا غد ہر زیدی نو دو غلط ڈریمنگ کوی سپیڈ لگوی آگے دی وجہ گورا دا سی حدیثی پیخی شنو بیا ٹولو تا مشکلات وی ٹول بیا ٹینشن کی دا نوی
1: پکار دیر زیاد پریشانی جی دوما پریشانی ہوئی چی جہات نمبار والی چی نا خو چی بیا جی پا منز بانے چا دی و بیخی بیا دری ورزو کی آگا تقریباً
0: باقی
1: شکر گزار تپوس کے منگا دئی منگ اما دودھ منگ پتے کال بنے راجو خاص کر کے خلی شوخی یعنی مینا والو پار راجو گنا
0: بس دستا سمینا محبت
1: لگا دغه مساله دا ټول نماز زیرا زغوارو خپکیږي دین ان شاء الله دا تکلیف ته شویا برازو
0: الله دې صحت در کی او کزم لایق سے خدمت نو ویلې
1: ډیر صحیح وای ډیر مننه نظام سے ډیر مننه دې ټول کار ګرو مینوال استاد ټول ډیر زیات مننه یو جهان
0: ډیر مننه
1: تمہارا کسے شکریا ادا کم تمہارا کم د دې پارا ما سره تمہارا محبت ساتي ان شاء الله کې زندگی الله دې له شفا ورکی
0: ریڈیو
1: نمونا واغ ڈیر شکر ادا کو ډیره مننه کوم سیدا
0: مننه خوشاله اوسې
1: تاسو ما ډیره نظام سره تاسو ما ډیره مهرباني
0: مننه مننه خپل خیال ساتي ډیره مننه تنوالو دا ګوره کنه مونږ همیش دا خبره کوو چې غلط سپیډ ډرایوینګ مکوي غلط یو ځای د تاسو ګنټه کې ځای کوشش وکړئ یو نیمه کې لاړ شئ دا ګوره څومره ټینشن دی نو دې سره بیا مشران کشران ټول بیا ټینشن کې وي زنانا نو پل د ماشومانو خیال ساتئ پل د ماشومانو تپوس کوئ چیرته ځي څه کوي څه ټیم ځي غلط سپیډ مه لګوئ دا څومره پریشانی دا خبر الله دی ول صحت ورکی دواګانې ورته کوي او ټول خیال ساتي خپل د ماشومانو ډیر مننه خوشاله اوسئ السلام علیکم
2: هلو
0: وعلیکم السلام امیر سے بخیر علی
2: الله دې وبخښ څنګه لې دې ښه طبيعت نه خري
0: خير دې کال لو کوي هول کیږي ما یا الله خير را پېښ کی
2: تاسو څنګه ښه
0: خير دې شکر دې تاسو ښه سي تم خدې موسم څنګه دې پروګرام ته سره وړي دي
2: بس محمد لا هم ته دې وړي کی اور واره څه کم دې دا دې باندې دې زیات خپښ شي الله دې له روح سي پورتي
0: امين
2: دغه دواګانې به ورته کوو انشاءالله
0: بس دواګانې ورته کوئ او کوشش کوئ خپل بچو باندې خیال نظر ساتئ
2: بالکل جی بالکل دا خو زما خو دې طرفه ټول اورېدونکي څومره چې دي او غلي دي که واړي دي او خو دا به تسلې سره او دغې سره دې چلي او سپیډ چې کوم دې دا دي
0: بالکل ډېره مننه کوم امیر صاحب چاته دوا سلام لېږئ
2: څومره اورېدونکي دې ټولو ته سلامونه وي
0: وعلیکم السلام ډېره مننه خوشاله اوسئ بالکل مینا والو خیال ساتے مینا والو تاسو دے پارا منگ راوڑی صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات بلیچ صفات رائس بلیچ صفات ہربل آملا شیمپو صفات صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری دے پار یو زلے ضرور استعمال کے دچا دا قستا بیا منگتا ہوئے سلام سید غنی تا سنگے ویلکم ویلکم زما سونیا اقبال ڈیران والو تا سلام پیشو کم دا سید غنی زا گلنگ ہے ماں شو بچر تھے ناس تیل تھا منگا خان بچر تھے لیدلی دا پیشو نہیں دا جی کلا دے منگک تھا ناس تیل غریب دا سی دوادری گینٹون دا سی غلی وانی کانا ہو جی کلا منگک ہوئی نی کانا سی موقعنو بس یو غب کی و خیر نن سبا غب پیشوگانو ماغا سی ندی منگا خان تکڑ دی ضرور دی پی

0: Assalamualaikum, singe tabiyat singe re chishu kar de alhamdulillah tabiyat khade ae mamu bega dir time wait kareo chi tik bashi program kho tik na sho I am Feza na Feza bya program tik shwe ho bas bya cha kismat ki wo aure de cha kismat ki no بس دا پکې راځي سوکو جون سره تړلې خبرې دي او زما آل مافیا گینگ گروپ ته سلام یالله خیر زړګی پام کوله درد چاته ونه جاړي زړګی پام کوله درد چاته ونه جاړي دنیا ظالمه د پروا د زخمی زړه نه کوي الله اے مامو مامو جانا بخیر علی سنگھ طبیعت سنگھ دے پروگرام ڈیر زبردست زما خاص سلام اجوا سونیا اقبال انسا سارا جانی نفیسہ خان فضا فجر اندلی سنا سنم گلتا ایم علی شبا بخیر علی تاسو خے شیرزادہ تو سلام وعلیکم سلام استاذ سلام اور رسید ور تھا ساسو پروگرام ڈیر خدے عبید پرام بٹھل عبید ڈیرا من نے بٹھل نا خوشحال ہوں اسے عبید خانا تو گلی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگ جی
0: خیر دی جی تاسو سو کو دا کم زین گرانا
1: احسان خبر کوم چې دروینه لږ مخکې می کال کړو باز محمد لاره راغلی او کال باندې او دا خبره وکړه چې واره او بجې چې کوم دې دغه سکرین شوې دي
0: جی او
1: الله دې غوډ صحت ورګي مونږه غو سر ګرو ګرو باندې هم کې شریک یو جی الله دې غوډ صحت ورګي
0: امين دا دواګانې ورته
1: دي الله صبر نشي
0: امين امين دوا ورته کوي خوګ دي چې الله پاک زر جوړ کړي
1: آمین آمین جبل تر دواګانی وکړو جی
0: آمین الله دې ولا صحت ورکی
1: آمین
0: ډیر امن خوشاله اوسې باندې نا تاسو مینا محبت دي داس دواګانی ورته کوي جون کې دا خبرې راځي سچې قسمت نصیب کې هغه ملاويږي بس د دوه قسمت کې دا خوګاوي لیکو دواګانی ورته کوي

مامو نن خیال کوه بیا منګ کرانې شي بیا پروگرام خراب کی هاي ولې په دې زخمونو مالګي دوړوي سلام علیکم سید غنی باز محمد لالا ته وای چې منګ تاسو سره په پریشانی کې شامل یو تاسو سره خدمت وکړو سید غنی لیمبولنس والی ورته لیکلی وی لیمبولنس سلمان د بټګرام نه سید غنی پرون والی وخت نه تلی وی نن 12 بجو پوری وکړه پروگرام یا مرګری ډیر ګران کار دی 12 پوری اصل کې بیگانه شپو د 12 پوری خو بس قسمت خراب نو سبا کې مړه نظام مامو عبید بھائی تھا وایا پکال راشا آئی ایم بٹل حاجی ڈیرا مانا نستا سو دادی پہ مٹس اشاریہ چار ریڈیو من بٹگرام دی ماتا ویلشی نظام سے ہی دو نظام مامو گرم سانگ لگو دارس کل کلوی نفیسا خانے مان

0: افضل میڈیکل سینٹر حجی محمد گل مارکیٹ سارا ڈاکٹر احسان اللہ سارا ملاوے گی. زبیر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, احسان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, جان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, سلطان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, عبد السلام کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, اسامہ شاپنگ سینٹر مین لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. اسامہ سر زمن ٹول صفات پروڈکٹ پراتی دی. اسامہ شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, سعید کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, عبداللہ گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, اسرار سپر سٹور اینڈ سنی بیکری ویگن واڑے تمخامخ, یاسر شاہ مارٹ اینڈ بیکری جنرل سٹور مین بازار ویگن واڑا, گل سپر سٹور بیکری الفخر ہوٹل تمخامخ, فرمان کاسمیٹک سینٹر اجمل مارکیٹ بٹگرام, عطا اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر واڈا آفس سرا. نمینا والو یو زلو ضرور واخلے لاڑ شے جانتا تر لاس تک ہے. فون کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر نسیم مارکیٹ بٹگرام, مایا داس ملوترا جنرل ہاسپٹل نیز ویگن واڑا, پیدا میڈیکل سٹور پیمالڑا, تاج محل کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, سدا بہار سویٹ اینڈ سلطان جنرل سٹور سلطان زیب سرا, ولی جنرل سٹور الفہر ہوٹل لاندے, حذیفہ جنرل سٹور تھانی چوک کے اکبر حسین سرا, بابو جنرل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ, فیاض اللہ اینڈ سپر سٹور پی ایس او پم تمخامخ, کاشان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ آر ایچ سی میرا, شاہجی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ میرا, اظہار کاسمیٹک سینٹر آر ایچ سی میرا, حامد سپر سٹور کزبانڈا چوک, توحید جنرل سٹور قاضی پلازا کزبانڈا, راڈو ڈیکوریشن بانیا روڈ میرا, ازلان کاسمیٹکس آر ای سی اسپتال لیڈیز مارکیٹ میرا, ملکال میڈیکل سٹور آر ای سی میرا, صدام گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, مختار کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام, حماد جنرل سٹور نیاز مارکیٹ مین بازار بٹگرام سید مصطفیٰ سرا, ظہور جنرل سٹور آر ای سی میرا, فہد علی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ آر ایچ سی میرا. یو زل ضرور واخ لے خرچے اوکے اچھا تھا کستا. مینا والو زمنگ سر پروڈکٹ کی دی صفات بیوٹی کریم, صفات کرکٹ ہیل کریم, صفات گولڈ کریم, صفات رائس بیوٹی کریم, صفات کولڈ کریم, صفات زیتون ہربل آئل, صفات ہربل اسپرے اسکن, صفات لیمن فیس واش, صفات رائس فیس واش, صفات کلونجی شیمپو, صفات ہربل شیمپو, صفات سوپ, صفات رائس سوپ, صفات گولڈ بلیچ, صفات رائس بلیچ, صفات وٹامن سی سیرم اور صفات سن بلاک. یو زل ضرور واخلے خرچے اوکے. السلام علیکم تاج مامو ماتا دا سانگو لگا و زما ہو کلی والی پا مینا راتا گورا دیرا مننا مامو ما خو پراڈک میرے بازار بٹونا راوڑی دی خو اغا مالا گران را کھڑ دی مامو نا بٹو خدا سی نکوی بارال ساسو دیرا مننا چی بٹو خواتا تلی ہے بٹو سرا ٹول پراڈک تھی بٹو دیر زبردست انسان دے او دا سی خو کہہ دے نشی چی تاسو لار شے بغیر دی چی تاسو پریک دی بارال ساسو دیر مننا خیر بٹو تا بوایم ستاسو دا گیلے بورا سو مورتا ستاسو دیر مننا ستاسو دا اعتماد کولو ستاسو دا بروسے مینہ والو زمانگ مین بی ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ. دکانداران میڈیکل سٹور جنرل سٹور والا ور سر رابطہ وکئی، 10% ڈسکاؤنٹ سر بتاس میں ملاوے گی. دا محسن نمبر دے 0311-158-7745. ڈیرا مننه ستاسو خوشحال اوسئ، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. سبا به بیا دا ټیم گپ شپ لګو. که ستاسو دلزاری شي بخنه غواړو چا میسج کال کړی وي د هغو ډېره مننه. اوس را سره ټیم ډېر شارټ دی، لاړو در نه خپل
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر،
6: محبت سمیٹ کر،
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن.
0: خوشخبری، خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری. اوس تاسو لا د سواد، پینډۍ، پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دینه علاوه هر قسم لوښي، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتئ، بٹگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغر اڈا، السید جنرل سٹور، لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام. پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام. موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، ډیر ارزان ریٹ سره بتاست ملاوی گی.
8: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړومبنه څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر

0: سینئر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یونیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا لیمون ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
2: گورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: گل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا کی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام در رابطے شمیارا 158-77-45 بل نمبر دے 0311-84-8

اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نور چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سره چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غوالی چی چای دی هم استعمال کری خو دیر دی هم استعمال کری او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند بر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-77-70-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے و دو شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با

0: چای استعمال کړي وی، خو د اکبر چای ذائقه او خون د نورو چایونو بیخی مختلف دی. اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی، د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او ستاسو په معده بد اثر نه غورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه ځکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دی هم استعمال کړئ، خو ډیر دی هم استعمال کړئ، او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي، نو بیا ځان د پاره راواخلئ صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده، او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دیشی، خدمی نبوت چوک، اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ، بٹگرام. رابطہ نمبر 0320-7770-055، او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، ایڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز، او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی، او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان؟
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ واہ واہ، بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
2: آو جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر، بٹگرام تاسو دخوخی دکان. لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر، بٹگرام، نیس پی ایس او پم، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹگرام. او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-33-640، 91-162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر، دا خوشحالی نو.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر، جیل موڑ، بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-3-1. پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر، جیل موڑ، بٹگرام.
3: بٹگرام خلق دوپارہ خوشخبری، زکچی پا بٹگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی. دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری تا.

0: کیجی کچرت کی تاسوتا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوستا
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو ہم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلق چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چی لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
4: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشا او د بټاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستونا پس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
7: سچل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
6: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
7: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چے راوڑم
6: دا خ چے بدا سوینو زنست کم نوری دا چائے
7: نو سبس کے حلی سدی
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
6: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
7: دا زل بہ کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتاتا پو بٹگرام زبانڈا میرا بانڈی گو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9000 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
10: تاسو اورے ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
11: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.